0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მარისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 449 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა.
10: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად VRS ლაჟში. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას და დეტალები შეგეძლოთ და პროცესის მისაღებად მიმართეთ ეს.
11: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
12: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები 10 ლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო შორის სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ-ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება.

0: აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქაველის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კანის ქაველი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქაველი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქაველისგან. კანის ქაველი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქაველის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქაველი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქაველის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქაველთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: გატესტე სელფის გამოუჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცი რა არის კეტამო?
7: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
8: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
9: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
10: ტეტესეპტ.
11: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
10: ტეტესეპტ.
12: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერილეები 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რა გითხრა შენმა ცოლმა მეზობლის ქალსომ კოცნიდი? შენ წარმოიდგინე არაფერი. ისე ზორი კბილი მაინც ამოსაღები მქონდა და ცუ ცუ

0: და საქართველოს მასშტაბით. ნახოთ, როგორია სინეპიკოსთა გადაწყვეტილება, ასე თქვათ, დედაბუნებას დაკვირვების შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში დღეს ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. დღის განმავლობაში მესტიაში 20 გრადუსი სითბოგველის, ოზურგეთსა და ფოთში 26, ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 30 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე და დღის მანძილზე. სურამში 24 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28 გრადუსი გველოდება, გორსა და თელავში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავი ზღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე ტიპის ზღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ზღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ზღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ზღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ზღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაძლებლად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა.
1: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირ

0: რებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი, როგორც წესი, დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები, შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

მოდით ამჯერად ვალუტის კურსზე მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით არის წარმოდგენილი დღეისთვის და სწორედ ამ წუთებში დღეს. 1 ამერიკული დოლარი 2.64 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 3.1 თეთრია. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: ეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
4: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილი-G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორია? ავტოსტორი.
13: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანაამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერ

0: ნერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთი გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა: სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო турбоძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი ოპერატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ახლა კიდად გადრო გადავალოთ თვალის აწოვის ფასებს, ლუკოილის გალფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართის ადგურები. ნახოთ, როგორი შემოთავაზებით დაგხვდება. დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 13 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3 ლარი და 68 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერს 4 ლარად და 17 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმს 3 ლარად და 67 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 39 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი სრულდება 9 საათი და 55 წუთია უკვე საქართველოში და შესაბამისად დადგა დრო დღის ასტროლოგიურ პროგნოზებს საუბროთ. დღეს 3 ივლისია. ნახოთ ბატონი მიხელ ცაგარელი როგორ ახასიათებს ამ დღეს. დღეს გეომაგნიტური

დღეა, რაც ნიშნავს, რომ დღევანდელი დღის გეომაგნიტურ ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს პერიოდი ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მხრივაც. წნევის მოულოდნელმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია წნევის გაზომვა და საჭიროებისას ორგანიზმის წესრიგში მოყვანა შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით. ცისკაბადონზე საინტერესო მოვლენა გვაქვს. პლანეტა პროზერპინა დღეიდან გადაინაცვლებს მურიელის ზოდიაქოს ნიშნის 21 გრადუსში. ამით იგი მეტად შეუწყობს ხელს პროტესტების, დეპოტიზმის, დამოუკიდებლობისკენ მიდრეკილების განვითარებას, არასამართლიანი ბრალდებებსა და ქრონიკული დაავადებების წარმოქმნას. პროზერპინა

0: ყოველწილად მძიმე პლანეტაა. იგი ამავდროულად ღუნავს თავისუფლებას და სხვადასხვა სახის პრობლემებს ქმნის, ამიტომ გმართებთ ყურადღების გამოჩენა. დღეს კანონებსა და წესებს ნუ დაარღვევთ, საღამოს მოერიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს, რადგან აურის ენერგოდაბინძურების საფრთხე საკმაოდ მაღალია. მეგობრულ ურთიერთობებში მოერიდეთ საიდუმლოს გათქმას, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები გვამცნობენ თქვენი შემდგომი შემოსავლების შესახებ. დღეს შესაძლებელი იქნება ერთმანეთის უკეთ გაცნობა პარტნიორთან ურთიერთობისას. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობლად სუსტდება ვენების სისტემა, ფეხის კუნთები, მხედველობა და ნერვული სისტემა. აღნიშნულ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციები და ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა მიზანშეწონილია მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. სამაგიეროდ მეტად შედეგიანია სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მკურნალობა და ცურვა. ნუ გადახლით თვალებს. ის მინერალებიდან და ფერებიდან დადებით კოსმეურ ენერგიებსა და ახალ შესაძლებლობებს მოიზიდავს საფირონი, აკვამარინი, ციტრინი, ძოწი და ამაზონიტი. ფერებიდან კი სასურველია ნეონისფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი და ვერცხლისფერი ტონები, რომლებიც საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღე პოზიტიურად აისახება ტყუპების, ლომისა და სასწაულის ნიშნებზე. შედარებით დაძაბული პერიოდია ქალწულის, მორიალისა და თემზების წარმომადგენლებისთვის, რომელთაც განსაკუთრებული საფრთხე მართებთ, როგორც ჯანმრთელობის, ისე დღის სხვა ნეგატიური ტენდენციები. ეს მიმართ დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგებით წარიმართება. დავასრულეთ საუბარი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე, თუმცა მომდევნო საათის ბოლოს კვლავ გამოუჩნდება მას თავისი კუთვნილი დრო საათის ბოლოსკენ, როგორც უკვე აღნიშნეთ. იქამდე კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საინტერესო, ენერგიული და მნიშვნელოვანი შეხვედრა გველოდება, ამიტომ მოდით ჩვენი ურთიერთობის უკვე რიგით მეორე საათში გადავინაცვლოთ. წინ დღის შლაგერია და შეგხვდებით ძალიან მალე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რადიოსთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას და შესაბამისად იმ ერთგულ რადიო მსმენელებს, რომლებიც არ გახანია უკვე ჩვენთან ერთად არიან, გველოდებიან იმისათვის, რომ ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი და ღირებული ინფორმაცია შეიტყონ მხოლოდ ავტორადიოს ვირტუალურ სამყაროში. რა თქმა უნდა, მათაც მივესალმები, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, კეთილი იყოს თქვენი შემოგზანება, თუნდაც თუ პირველი მსმენელი, თუ დღეს ხართ პირველი ჩვენთან სტუმრად და ასე ვთქვათ, პირველად უსმენთ ავტორადიოს. ფიქრობ, რომ ძალიან სწორ და საოცარ გადაწყვეტილებას აქვს თქვენ შემთხვევაში ადგილი, იმიტომ რომ ავტორადიო ხომ ის საუკეთესო მასპინძელია FM სივრცეში, რომელიც ყოველთვის მასპინძლობთ მხოლოდ და მხოლოდ სასიამოვნო და საუკეთესო შემოთავაზებით იქნება ეს მუსიკა თუ ინფორმაცია. და მოდით ამ ეტაპზე უკვე საფრანგეთში გადავინაცვლოთ, იმიტომ რომ ლუვრის ყველაზე ცნობილი ექსპონატი მონა ლიზა მალე ცალკე სპეციალურად მისთვის აშენებულ მიწისქვეშა საგამოფენო დარბაზში განთავსდება, რომელსაც დამოუკიდებელი შესასვლელი ექნება და ახალციფრში მხოლოდ ეს შედევრი გამოიფინება. ახალი დარბაზის დიზაინი საერთაშორისო კონკურსში გამარჯვებულები უკვე გამოვლენდნენ. პროექტზე ნიუ-იორკის არქიტექტურული ბიურო და პარიზის სტუდია იმუშავებენ, რომლებიც ასამდე კონკურენტს შორის შეირჩნენ. პროექტის მთავარი მიზანი ლუვრში ვიზიტორთა დიდი ნაკადის მართვა. მსოფლიოში ყველაზე პოპულარულ მუზეუმს ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი სტუმრობს, მათგან კი დაახლოებით 7 მილიონი სწორედ მონა ლიზას სანახავად მიდის. დღეს იმ დარბაზში, სადაც ლეონარდო და ვინჩის შედევრია გამოფენილი, ყოველდღურად 20000-დან 24000-მდე ვიზიტორი შედის. არსებული წესების მიხედვით თითოეულ ადამიანს ნახატის დასათვალიერებლად 1 წუთზე ნაკლები დრო ეძლება. ამასთან დარბაზში ერთდროულად მხოლოდ 250-300 ადამიანის ყოფნაა დაშვებული, რომლებიც ყურადღებას მონა ლიზასთან ერთად იმავე სივრცეში გამოფენილ კიდევ 53 ნამუშევარს უნაწილებენ. ახალი მიწისქვეშა დარბაზი ლუვრის აღმოსავლეთით, შიდა ეზოს ქვეშ მოეწყობა. ვიზიტორებს შეეძლებათ სპეციალური ბილეთის შეძენა და მონა ლიზას სანახავად პირდაპირ ამ სივრცეში მოხვედრა მუზეუმის დანარჩენი ექსპოზიციის გავლის გარეშე. მონა ლიზას ახალი დარბაზი ლუვრის ფართომასშტაბიანი რეკონსტრუქციის ნაწილია, რომელსაც უკვე მუზეუმის ახალ რენესანსს უწოდებენ. პროექტი ასევე ითვალისწინებს ორ ახალ მიწისქვეშა შესასვლელს დამატებით საგამოფენო სივრცეებს, რესტორნებსა და სუვენირების მაღაზიებს. წინასწარი შეფასებით განახლების დასრულების შემდეგ ლუვრი წელიწადში დაახლოებით 3 მილიონით მეტ ვიზიტორს მიიღებს. აი ასეთი გახლავთ საინტერესო გეგმები ლუვრის მუზეუმთან დაკავშირებით, კონკრეტულად კი მონა ლიზასთან დაკავშირებით, რომელსაც ყველაზე მეტი მნახველი ყავს მსოფლიო მასშტაბით მუზეუმებს შორის. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგვიც დის და ძალიან მალე ინფორმაცია რჩევების სახით, ასე ვთქვათ, ავტოსამყაროდან. რა თქმა უნდა, გადაცემა ადრენალინით, სასარგებლო რჩევებით და საათის 20:00-ზე. დღევანდელი ამინდის პროგნოზი.
1: დაკო კეთრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.

0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებელი პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
2: იცი რა არის კეტამო?
3: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდე საქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო მაგიდა 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
0: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჯირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შემდეგ

0: კავებას იწევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები. ქაფური პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არ უმოდია. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: დაგემდეთ კიდევ ერთხელ ამინდის პროგნოზით 3 ივლისი, ანუ დღევანდელი პარასკევი უნდა განვიხილოთ. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ გაწვიმდება ზოგიერთ რაიონში და დღის განმავლობაში იქნება მესტიაში 20 გრადუსი სითბო. ფოცსა და ოზურგეთში 26 გრადუსი, სოხუმში 28, ბათუმში 27, ზუგდიდში 29 და ქუთაისში 30 გრადუსი სითბო აღმოსავლეთ. აღმოსავლეთ საქართველოში კი დღე უნალეკოდ ჩაივლის. დღის მანძილზე გველი

0: სურამში 24 გრადუსი სითბო, ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 28, გორსა და თელავში 32, რუსთავში 34 გრადუსი სითბო. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსი ამოსავალი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
5: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად ვირეიზაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას მიგვიტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
11: ყელი მტკივა, მახვილებს.
10: მოსინჯე Tetesepti-ს ყელი სპრეი. Tetesepti-ს ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
12: Tetesepti-ს ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
10: Tetesepti-ს ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
13: Tetesepti.
14: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

10:25 წუთი საქართველოში გრძელდება საინტერესო ინფორმაციების მიმოხილვა და კიდევ ერთი. ევროზონაში ინფლაცია ივნისში მოსალოდნელზე მეტად შენელდა, რაც ენერგომატარებლების გაიაფებისა და გეოპოლიტიკური ვითარების შედარებით დასტაბილურების შედეგია. ევროსტატის წინასწარი მონაცემებით, წლიურმა ინფლაცია მაისის 3.2%-დან ივნისში 2.8%-ამდე დაიკლო, რაც ანალიტიკოსების 3%-იან პროგნოზებზეც დაბალია. ეკონომისტების შეფასებით, ფასების შემცირების მთავარი მიზეზი ნავთობისა და ენერგორესურსების გაიაფება, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის დაძაბულობის შემცირებისა და ჰორმუზის სრუტეში ნავთობის ტრანსპორტირების აღდგენის შემდეგ ენერგორესურსებზე ზეწოლა მნიშვნელოვნად შემცირდა, რამაც ინფლაციის ტემპიც შეანელა. ყველაზე მკვეთრი შენელება დაფიქსირდა საფრანგეთში, სადაც ინფლაცია 2.8%-დან 2%-ამდე დაეცა და მიუახლოვდა ევროპის ცენტრალური ბანკის 2%-იან მიზნობრივ მაჩვენებელს. გერმანიაში კი ინფლაცია 2.7%-დან 2.4%-ამდე შემცირდა, ხოლო იტალიაში 3.2%-დან 3.1%-ამდე. გამონაკლისი ესპანეთი იყო, სადაც ფასების ზრდა 3.6%-ზე უცვლელი დარჩა. ინფლაციის შენელება შეეხო მის ძირითად კომპონენტებსაც: ენერგიის ფასების ზრდის ტემპი 10.8%-დან 8.7%-ამდე შემცირდა, მომსახურების სექტორში ინფლაცია 3.5%-დან 3.2%-ამდე დაეცა, ხოლო სურსათის, ალკოჰოლისა და თამბაქოს კატეგორიაში ფასების ზრდა 1.9%-დან 1.6%-ამდე შეცვალა.

ამასთან ეგრეთ წოდებული საბაზო ინფლაცია, რომელიც არ ითვალისწინებს ენერგიასა და სურსათს, 2.6%-დან 2.4%-ამდე შემცირდა, რაც ფასებზე ზეწოლის შესუსტებას მიუთითებს. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ ინფლაციის შემცირება დადებითი სიგნალია როგორც მომხმარებლებისთვის, ისე ბიზნესისთვის. ფასების ზრდის ტემპის შენელება ამცირებს ცხოვრების გაძვირების ზეწოლას და ასევე ამყარებს მოლოდინს, რომ ევროპის ცენტრალურ ბანკს საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა არ მოუწევს. თუმცა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ინფლაცია კვლავ 2%-იან მიზნობრივ დონეზე მაღალი რჩება და ენერგეტიკულ ბაზრებზე ნებისმიერი ახალი გეოპოლიტიკური დაძაბულობა ფასებზე სწრაფად აისახება. ზალდაბა ჩვენი მუსიკალური გზა, წინ ვალუტის კურსის მოსმენა მოგვიწევს ძალიან მალე, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით და რა თქმა უნდა სხვა საინტერესო შეხვედრებით, რომელიც სავსეა დილის განმავლობაში ჩვენს ურთიერთობაში, ამიტომ მოდით გავუყვეთ სიამოვნებით გასავლელ გზას.

0: sounds.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დაპირებული ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრია. 1 ევროს ფასი გახლავთ 3.1 თეთრი. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3.52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
3: რეკლამა.
4: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზება.

0: გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანო.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრეს საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
15: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგან მავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ კვატროს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში აუდიმ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 93 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. აუდი მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. კვატრო იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არამხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. აუდი კვატრო მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს კვატრო აუდისთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ კვატრო კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
12: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: მოწმები სამჯერად უკვე ვისოლის, სოკარის და პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. არაფერი შეცვლილა, გასული დღეების მსგავსია კვლავ საწვავის ღირებულება და შესაბამისად უბრალოდ შეგახსენებთ, რა ხდება ვისოლის ქსელში. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს პრემიუმის ღირებულება, 3 ლარი და 78 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი ღირს პრემიუმი, 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალში კი უნდა ვნახოთ, რა ხდება ამ ეტაპზე. სუპერი 3 ლარი და 74 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: Let's drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ათი და 56 წუთია უკვე საქართველოში და შესაბამისად სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი. დღის ასტროლოგიური პროგნოზის დროა. 3 ივლისია დღეს და მიხეილ ზაგარელი გვაუწყებს, რომ დღეს გეომაგნიტური დღეა, რაც ნიშნავს, რომ გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ, სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს პერიოდი ყურადღებას იწყობს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მხრივაც. წნევის მოულოდნელმა ცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია წნევის გაზომვა და საჭიროებისას ორგანიზმის

0: ეს რიგში მოყვანა შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით. ცისკაბადონზე საინტერესო მოვლენა გვაქვს. პლანეტა პროზერპინა დღეიდან გადაინაცვლებს მორიელი ზოდიაქოს ნიშნის 21 გრადუსში. ამით იგი მეტად შეუწყობს ხელს პროტესტების, დესპოტიზმის, დამოუკიდებლობისაკენ მიდრეკილების განვითარებას, არასამართლიან ბრალდებებსა და ქრონიკული დაავადებების წარმოქმნას. პროზერპინა გარკვეულწილად მძიმე პლანეტაა, იგი ამავდროულად ძღვნავს თავისუფლებას და სხვადასხვა სახის პრობლემებს ქმნის, ამიტომ გმართებთ ყურადღების გამოჩენა. დღეს კანონებსა და წესებს ნუ დაარღვევთ, საღამოს მოერიდეთ ხალხ მრავალ ადგილებს, რადგან აურის ენერგოდაბინძურების საფრთხე საკმაოდ მაღალია. მეგობრულ ურთიერთობებში მოერიდეთ საიდუმლოს გათქმას, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სისხლები გვამცნობენ თქვენი შემდგომი შემოსავლების შესახებ. რაც შეეხება პარტნიორებთან ურთიერთობას, ეს შესაძლებელი იქნება ერთმანეთის უკეთ გაცნობა. ჯანმრთელობის კუთხით კი საგრძნობლად სუსტდება ვენების სისტემა. ფეხის კუნთები, მხედველობა და ნერვული სისტემა. აღნიშნულ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციები და ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა მიზანშეწონილია მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. სამაგეროდ მეტად შედეგიანია სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მკურნალობა და ცურვა. ნუ გადაღლით თვალებს. დადებით კოსმიურ ენერგიებსა და ახალ შესაძლებლობებს მოიზიდავს საფირონი, აქვამარინი, ციტრინი, ძოძი და ამაზონიტი. ფერებიდან სასურველია ნეონისფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი და ვერცხლისფერი ტონები, რომლებიც საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს შარმსა და მიზიდულობას. დღე პოზიტიურად დაისახება ტყუპების ლომისა და სასწორის ნიშნებზე, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ქალწულის, მორიელისა და თევზებისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგებით წარიმართება. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ და ახალ საათში გებატიჟებით, როგორც ყოველთვის, არ დაიგვიანოთ.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: 11 საათი და ზუსტად 5 წუთით შესრულდა ამ წამს და შესაბამისად საინტერესო ურთიერთობები წინ გველოდება როგორც ყოველთვის რიგით მესამე საათში ამ შემთხვევაში და უკვე დღევანდელი დილის ბოლო საათი გაიხსნა. მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო ინფორმაცია საყვარელი მუსიკისა და ვარჯიშის კომბინაციასთან დაკავშირებით. დიახ. ფინეთის იუვიასკიულას უნივერსიტეტის მეცნიერების კვლევის მიხედვით ვარჯიშის დროს საყვარელი მუსიკის მოსმენა ადამიანებს საშუალებას აძლევს თითქმის 20%-ით მეტ ხანს ივარჯიშონ. კვლევრები აღნიშნავენ, რომ მუსიკა ფიზიკურ დატვირთვას არ ამცირებს, თუმცა დაღლილობის შეგრძნება სამსუბუქებს და ადამიანს ვარჯიშის ბოლომდე მიყვანაში ეხმარება. კვლევაში 50 ფიზიკურად აქტიური ზრდასრული მონაწილეობდა. თითოეულმა მონაწილემ ველოტრენაჟორზე ორი ერთნაირი ინტენსივობის ტესტი გაიარა. ერთხელ მუსიკის გარეშე, მეორედ კი საკუთარი არჩევანით შერჩეული სიმღერების თანხლებით.

0: კრიტიკებმა აჩვენან, რომ მუსიკის გარეშე მონაწილეები საშუალოდ 30 წუთს ვარჯიშობდნენ, ხოლო საყვარელი პლეილისტის მოსმენისას ეს დრო 36 წუთამდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 20%-ის გაუმჯობესებას ნიშნავდა. ამასთან ორგანიზმის ფიზიოლოგიური დატვირთვის მაჩვენებლები თითქმის იდენტური იყო. ორივე ტესტის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გულისემის სიხშირისა და ლაქტატის კუნთების დატვირთვის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებლის თითქმის ერთნაირი დონე აღენიშნებოდათ. კვლევების განმარტებით მუსიკა არ აუმჯობესებს ფიზიკურ შესაძლებლობებს, თუმცა ვარჯიშის დროს ყურადღება დაღლილობისგან სხვა მიმართულებით გადააქვს, რის შედეგადაც ადამიანები უფრო დიდხანს აგრძელებენ დატვირთვას. მეცნიერების შეფასებით ეს მეთოდი განსაკუთრებით სასარგებლოა მათთვის, ვისაც რეგულარული ვარჯიშის ჩვევის ჩამოყალიბება უჭირს. მათი თქმით, საყვარელი მუსიკა ფიზიკური აქტივობის გასასრდელად ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი საშუალებაა, რადგან დამატებით ხარჯებსა და სპეციალურ აღჭურვილობას არ საჭიროებს. ასე რომ to ordinary minds are gizitavdat savardishots tsasva tkveni sxveuli tkveni goneba da tkveni guli mashina otsilebat mimartet am ertgvar sauketeso damkhmare sashuelebas tkventvis sasrual usaqvarles musikalor playlist da abav nakhot ramdenat zarmadebit gamogivat dasatsqisi da shemdeg kurat khmaunda ukve ramdenat kharisxiani ვარჯიში გელოდებათ წინ. ნახოთ ეს ყველაფერი უკვე თქვენი გამოცდილებიდან როგორ დაგვირგვინდება. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, საათის რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ აუცილებლად დაგებრუნდებით იმისათვის, რომ საინტერესო სიახლეებს გავეცნოთ. რა თქმა უნდა, იქამდე როგორც ყოველთვის სასიამოვნო მუსიკა მიგვაცინოს.
1: დაკოკე დღე. ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC Bank წერტილი G.

0: ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
3: თეთრი. როგორ შევმოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭთ ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
0: ეთერშია ადრენალინი.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია კოკაკოლა.
3: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის პროგნოზით შემოგიერთდით კიდევ ერთხელ დღეს 3 ივლისია პარასკევი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს. დღის განმავლობაში მესტიაში 20 გრადუსი სიმკვრივე დაფიქსირდება. ფოცსა და ოზურგეთში 26 გრადუსი გველის, ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29 და ქუთაისში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექოდ ჩაივლის დღე, ტემპერატურა იქნება ახალციხეში და ბორჯომში, ასევე ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო, სურამში 24 გრადუსი, გორსა და თელავში 32, რუსთავში 34 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, ზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსია დღეს მოსალოდნელი.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
3: This drive and dance hits.
1: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
4: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუს ქულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP.

0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი სოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: დიახ, მეგობრებო, ჩვეულების ამებრ ამ დროს შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გაგესაუბროთ მიმდინარე მუნდიალზე. დიახ, დიახ, გრძელდება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში, რომელიც ამ ქვეყანაში ერთდროულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მექსიკასა და კანადაში მიმდინარეობს და უკვე თითქმის დასასრულს მიუახლოვდა მე-16 ფინალური ეტაპი ჩვენი მუნდიალისა. სულ 3 თამაში ხა დარჩა და შემდეგ უკვე გადავეშვებით მე-8 ფინალურ მორევში. მე-8 ფინალში უკვე გარკვეულია 6 წყვილი და მოდით გეტყვით, თუ ვინ გავიდნენ უკვე მე-8 ფინალში. თუმცა მანამდე გეტყვით გუშინდელ თამაშებზე. ესპანეთმა ავსტრია კომფორტული ანგარიში 3-0 დაამარცხა პორტუგალიამ. ხორვატიასთან კამბექი გააკეთა ეგრეთ წოდებული, ვინაიდან აგებდა 0-1, მაგრამ 2-1 მოუგო მაინც და შვეიცარიამ ალჟირს აუღელვებლად 2-0 ძლია. შედეგად მივიღეთ შემდეგი წყვილები: პორტუგალია ესპანეთი, ეს ალბათ ყველაზე ისეთი აფიშა, ალბათ და ყველა ველოდებით ნებისმიერი მით უმეტეს ვინც ამ გუნდებს გულშემატკივრობს და ნეიტრალური გულშემატკივარისთვისაც ძალიან საინტერესო მატჩია. ნუ კანადა მაროკო უკვე კარგი ხნის გარკვეული იყო. პარაგვაი საფრანგეთს დაუპირისპირდება. ბრაზილიას ნორვეგია შეხვდა მე-8 ფინალში. მექსიკა ინგლისი, ესე ძალიან მაგარი მატჩი იქნება, ვინაიდან მექსიკა მასპინძელია. თამაში აცტეკაზე ჩაივლის. აცტეკაზე მექსიკას არ წაუგია და ნუ ინგლისელები ხო ხდებით, ინგლისელები თავის ფანე უმოწყალოდ ნერვებს აგლეჯენ. და ამერიკის შეერთებული შტატები, ბელგია, ესეც საინტერესო წყვილია. რაღა დაგვრჩა? დაგვრჩა გასარკვევი, თუ ვინ შეხვდება ერთმანეთს კიდევ ორ წყვილში. ეს გახლავთ: არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებული დაუპირისპირდება ავსტრალია ეგვიპტეს გამარჯვებულს და შვეიცარია, რომელიც გავიდა გუშინ უკვე, კოლუმბია განას გამარჯვებულს. და დაგვრჩა ეს მატჩები: დღეს 22 საათზე ავსტრალია ეგვიპტეს ეთამაშება, შემდეგ ღამის 2-ზე არგენტინა ალბათ კაბოვერდეს უპრობლემოდ გასცდება და დილის 6-ის ნახევარზე უკვე კოლუმბია განაც შედგება და უკვე საბოლოოდ დაკომპლექტდება მე-8 ფინალური წყვილები და მე-8 ფინალიც უკვე ხვალიდანვე ზეგიდან აიღებს სტარტს. ასე რომ გრძელდება მუნდიალი და გრძელდება მართლაც დღესასწაული სახელად ფეხბურთი.
0: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად. დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: ჩვენი ფინანსური ოპერაციების წარმატებით განხორციელების მიზნით აუცილებელია ინფორმაცია ვალუტის კურსზე ლართან მიმართებაში, რომელსაც წარმოგიდგენ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 1 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურით ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
2: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G. და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
7: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება, სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
0: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი.
9: და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა: სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1990 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 93 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
3: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეგულარის ღირებულება 3.61 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევროდიზელი 3.97 თეთრერს. გადავინაცვლოთ ვისოლის ქსელში, სუპერის ფასი 4.18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 თეთრერს. ევრორეგულარი 3.63 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4.12 თეთრი. რაც შეეხება სოკარში წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.15 თეთრერს, პრემიუმი 3.75 თეთრი. ევრორეგულარი 3.60 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4.5 თეთრი.
1: ის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

რადიოს დილა. ნამდვილად დილაც თავის ლოგიკურ დასასრულს მიუახლოვდა და მიიწურა ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი და დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბარიც. დღეს ყოველ ჯერ გვიწევს მე და თქვენ. დღეს 3 ივლისია და მიხელ ცაგარელისგან გვაქვს ინფორმაცია ამ დღესთან დაკავშირებით. ვაუწყებს ბატონი მიხელი, რომ დღეს გეომაგნიტური დღეა, რაც იმას ნიშნავს, რომ გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის სისხლსა და ნერვულ სისტემას, რაც შეიძლება არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების მიზეზი გახდეს. ეს პერიოდი კი ყურადღებას ითხოვს არა მხოლოდ ტრავმების კუთხით, არამედ მაგალითად არტერიული წნევის მხრივაც. წნევის მოულოდნელ მოცვალებადობამ შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. ასეთ შემთხვევაში უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია წნევის გაზომვა და საჭიროებისას ორგანიზმის ეზრექში მოყვანა შესაბამისი მედიკამენტების მიღებით. ცისკაბადონზე საინტერესო მოვლენა გვაქვს. პლანეტა პროზერპინა დღე

0: გადაინაცვლებს მორიელი ზოდიაქოს ნიშნის 21 გრადუსში. ამით იგი მეტად შეუწყობს ხელს პროტესტების, დესპოტიზმის, დამოუკიდებლობისაკენ მიდრეკილების განვითარებას, არასამართლიან ბრალდებებსა და ქრონიკული დაავადებების წარმოქმნას. პროზერპინა გაურკვეველწილად მძიმე პლანეტაა. იგი ამავდროულად ძრგუნავს ათავისუფლებასა და სხვადასხვა სახის პრობლემებს ქმნის. ამიტომ გმართებთ ყურადღების გამოჩენა. დღეს კანონებსა და წესებს ნუ დაარღვევთ. საღამოს მოერიდეთ ხალხმრავალ ადგილებს, რადგან აურის ენერგოდაბინძურების საფრთხე საკმაოდ მაღალია. მეგობრულ ურთიერთობებში მოერიდეთ საიდუმლო გაათქმას, გაითვალისწინეთ, რომ დღევანდელი სიზმრები გვამცნობენ თქვენი შემდგომი შემოსავლების შესახებ. რაც შეეხება პარტნიორთან ურთიერთობას, დღეს შესაძლებელი იქნება ერთმანეთის უკეთ გაცნობა. ჯანმრთელობის კუთხით საგრძნობად სუსტდება ვენების სისტემა, ფეხის კუნთები, მხედველობა და ნერვული სისტემა. აღნიშნულ ორგანოებთან დაკავშირებული ოპერაციები და ნებისმიერი სამედიცინო ჩარევა მიზანშეწონილია მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში. სამაგეროდ მეტად შედეგიანია სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მკურნალობა და ცურვა. ნუ გადახლით თვალებს. დადებითი კოსმოსური ენერგიების მოსაზიზად შეგიძლიათ გამოიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, ციტრინი, ძოწი და ამაზონიტი, ხოლო ფერებიდან ნეონისფერი, წითელი, ყვითელი, ვარდისფერი და ვერცხლისფერი ტონები. დღე პოზიტიურად აისახება ტყუპების, ლომისა და სასწორის ნიშნებზე, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება ქალწულის, მორიელისა და თევზებისთვის. რაც შეეხება სხვადანარჩენ ნიშნებს, დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო შედეგებით წარიმართება. ასეთი გახლავთ დღევანდელი 3 ივლისი თითოეული ჩვენთაგანისთვის. მე ყოველას ისევ წარმატებას, ისევ ბედნიერებას და საუკეთესო დღეს გესურებთ. უკვე შუა დღის 1 საათიანი მონაკვეთი გვწდის, ასე რომ მოდით მეუახლოვდეთ, რაც შეიძლება მალე.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია.

0: ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავ და აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს. მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავ ბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.
2: Now this man right here.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი, განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფთები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
6: რიქში

0: საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად. ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთსალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდის პროგნოზი უნდა გავიგოთ კიდევ ერთხელ, როგორია დღეისათვის. 3 ივლისია დღეს პარასკევი და 12:22 წუთი. ჯერ კიდევ წინ გვაქვს მთელი დღის დაგეგმვა, ასე რომ მნიშვნელოვანია სინოპტიკოსთა ვარაუდის ცოდნა. რა თქმა უნდა, დედაბუნებაზე დაგორევით. დავწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, სადაც ხანმოკლედზე მასალოდებიან სინოპტიკოსები და დღის მანძილზე გველის მესტიაში 20 გრადუსი სითბო. ოზურგეთსა და ფოთში 26 გრადუსი, ბათუმში 27, სოხუმში 24, ზუგდიდში 29 და ქუთაისში 30 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში დღე უნალეკოდ ჩაივლის და დღის მანძილზე იქნება ბორჯომსა და ახალციხეში 28 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში. სურამი გათბება 24 გრადუსამდე, თელავსა და გორში 32 გრადუსი გველის, ხოლო რუსთავში 34. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსი ამოსალოდნელი.
1: ავტორადიო
2: მის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ტაფები ათლარად, ლედნათურები 1 ლარიდან, ჭურჭლის სარეცხი სითხე 1 ლარად და 20 თეთრად, ელექტროხუმელი 79 ლარად, სარეცხი მანქანა 399 ლარად, ესპანური კაფელი 9 ლარად და 90 თეთრად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife-ი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.
3: იახ მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით, ვაგრძელებ ჩვენს ყოველდღიურ რუბრიკაში, რომელიც დღეში 5ჯერ გადის ავტორადიოს ეთერში, მუნდიალზე საუბარს, იმ მატჩების მიმოხილვას, რომლებიც ჩატარდა და დაანონსებას, რომლებიც გველის. მაშასე ნელ-ნელა უკვე უახლოვდება თავის დასასრულს მე-16 ფინალური სტადია წლევანდელ მუნდიალზე. გუშინ კიდევ სამი მატჩი გაიმართა ესპანეთმა ავსტრიას 3-0 მოუგო. ფურია როხა უდიდეს უპირატესობას ფლობდა მთელი მატჩი. ჩის გამოლობაში ბევრი მომენტიც ვერ გამოიყენა, მაგრამ თუმცა ოიარსაბალმას მაინც გაიტანა და პირველი ტაიმი 1-0 დასრულდა. შესვენების შემდეგ მეტოქის კარი პორომ დალაშქრა, ოიარსაბალმა დუბლი შეასრულა და დელაფუენტეს გუნდმა დამაჯერებელი გამარჯვებაც მოიპოვა. ესპანეთი მერვედ ფინალში პორტუგალიას დაუპირისპირდება. მცირე სტატისტიკა მინდა აქვე გაგაცნოთ ესპანეთთან დაკავშირებით. ოიარსაბალმა მიმდინარე ტურნირზე 4 გოლი შეაგდო და 1 საგოლე გადაცემა გააკეთა. უნაი სიმონმა მსოფლიო ჩემპიონატ ებზე ესპანელ მეკარეთა შორის კასილასის მიერ გაუშვებელი გოლების 476 წუთიანი რეკორდი დაამხო, ხოლო კუკურეიამ დღევანდელ გუშინდელ შეხვედრაში 2 საგოლე პასი მიითვალა. რა შეეხება კიდევ ერთ მატჩ, შვეიცარიამ ალჟირს 2-0 მოუგო შეხვედრაში ანგარიში 10 წუთზე. ბრილ ემბოლომ გახსნა 46 წუთზე კი თავის გამოჩენა დან დოიემ მოახერხა და

0: მურატ იაკინის გუნდმა სხვაობა ორ ბურთამდე გაზარდა, მიუხედავად იმისა, რომ დარჩენილ დროში ალჟირი მთელი ძალებით უტევდა მეტოქის კარის დალაშქვრა მაინც არ გამოუვიდა და შესაბამისად შვეიცარიამ 2-0 მოუგო და ის ელოდება კოლუმბია განას გამარჯვებულს, სწორედ ამ წყულში გამარჯვებულს შეხვდება შვეიცარია. და პორტუგალია ხორვატია 2-1 დასრულდა, როგორც იცით, პორტუგალიამ გაიმარჯვა. ამ მატჩის შემდეგ ხორვატიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ზლატკო დალიჩმა შეხვედრის მთავარი არბიტრი ესპენ ეშკაში გააკრიტიკა. რა თქმა უნდა, აშკარა იყო, რომ საჯობა ძალიან ცუდი იყო და ჩვენ სასარგებლოდ საერთოდ არ მიმდინარეობდა არცერთი სასტვენი, არცერთი საჯარიმო დარტყმა და საერთოდ არაფერი არ მიგვიღია, რაც გვეკუთვნოდა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არ არის ჩვენი მარცხის მიზეზი. ფეხბურთი ნადგურდება, არ ვამბობ, რომ ვარ დახმარება ან დაბრკოლება, მაგრამ ის ემოციებს კლავს. ანუ გამეორებებზეა საუბარი, ვარს რომ ვეძახით, ის წაგართმევს იმ განცდებს, რასაც მომენტში განიცდი და მე თვითონ ისევ აბრუნებს მათ. ამით მიღმართულია, რა თქმა უნდა, ყველა ცდილობს, რომ ფეხბურთი რაც შეიძლება სამართლიანი და სუფთა იყოს, ამიტომაც მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილებები, მაგრამ ჩემი აზრით ჩვენ ზედმეტად შორს წავედით ვართან ერთად, ის აღარ არის აუცილებელი, განაცხადა დალიჩმა. მოკლედ, არ ვიცი, მე პირიქით, მე მგონია, რომ რიგ შემთხვევაში აუცილებელია ეს გამეორებები, ვინაიდან ისე დაიხვეწა ფეხბურთი, რომ შეიძლება აი რაღაც მომენტში ვერ მიადევნოს საჯმა თვალი ვერც მთავარმა არბიტრმა, ვერც გვერდითმა საჯმა და აი ამ გამეორებით, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ესე ყველა ნიუანს ხედავს არბიტრი და შესაბამის გადაწყვეტილებას იღებს. მოკლედ, ასია თუ ისე პორტუგალია გავიდა მერვედფინალში, სადაც ესპანეთს დაუპირისპირდება. დღეს 22 საათზე ავსტრალია ეგვიპტე გველის და ესე იგი ავსტრალია ეგვიპტის გამარჯვებული, არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებულ შეხვდება. თავად არგენტინა კაბოვერდეს თბილისის დროით ღამის 2 საათზე ეთამაშება და უკვე დილის 5 საათსა და 30 წუთზე თბილისის დროით კოლუმბია განას შეხვდება. ბაშასე მერვედფინალური წყვილები, რომლებიც უკვე ცნობილია გეტყვით მათ შესახებ, კანადა მაროკოს დაუპირისპირდება მერვედფინალში, პარაგვაი საფრანგეთს შეხვდება, ბრაზილია ნორვეგიას ეთამაშება, მექსიკა ინგლისი ლეგენდარულ აცტეკაზე შედგება, ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას დაუპირისპირდება, ხოლო პორტუგალია ესპანეთს ეთამაშება. შვეიცარიაც გავიდა მერვედფინალში და როგორც გითხარით, კოლუმბია განას გამარჯვებულს ელოდება, ხოლო არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებული, ავსტრალია ეგვიპტეს წყვილში გამარჯვებულ შეხვდება.
1: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა, მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ, ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი ერდინგერი. ერდინგერი, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილად დააჭკარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: მოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც უპროცენტოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
5: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მსურს მოგაწოდოთ ინფორმაცია საწვავის ფასებზე, რომელიც დღეს 3 ივლისს საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართ სადგურებზე შეგიძლიათ შეიძინოთ. და მოდით ამ ეტაპზე გავაცნოთ ლუკოილის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს. სუპერი 4.13 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.68 თეთრი. ევრო რეგულარი 3.53 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.12 თეთრი ღირს. მომპეტროლში სუპერის ფასია 4.22 თეთრი, პრემიუმი 3.78 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი. რა შეეხება სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურზე წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4.15 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4.05 თეთრი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და ერთზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 13 საათი და 7 წუთი შესრულდა საქართველოსში. დადგათ, რომ საინტერესო საღამოების და ღონისძიებების შესახებ მივიღოთ ინფორმაცია და ნახოთ საქართველოს მასშტაბით რა არის დაგეგმილი. 3 ივლისით დაიწყოთ, ანუ დღევანდელი დღით. რიგით მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი Winecast იწყება. აი თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიეებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიო სტანდარტებს ქმნიან. თქვენ ფესტივალზე დაგხვდებათ 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები, 5000-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და მუსიკა და საფესტივალო ატმოსფერო. მუსიკაზე კი იზრუნებს ბერლინელი ლეგენდა DJ Darwin Stepley, ეგრეთ წოდებული კინო DJ. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და ჩატო მუხანში გამართება. გადავინაცვლოთ 4 ივლისზე. Roots Resort წარმოგიდგენთ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღირსივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2 ცოცხალ ემოციურ მუხტსა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას სოსო მალანიას დინამიკ კური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი უყვარს. და ბოლოს ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება. და მაყურებელი უკვე სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარი 19 საათზე გაიხსნება. ასეთი გაახლავთ ქალბატონებო და ბატონებო უახლოესი დღეების 3, 4, 5 ივლისის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ასე რომ დღეიდან შეგიძლიათ დაგეგმოთ ყველაზე ცხელი დღის საოცარი საღამო თი გაგრილება. რომელ ღონისძიებასაც თქვენ ამოირჩევთ, ვერწმუნეთ, რომ ყველა თითოეული მათგანი თქვენთვის იქნება ნამდვილად საუკეთესო განწყობის შემქმნელი. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა, რიგით პირველი სარეკლამო ჯირის შემდეგ აუცილებლად დაგებრუნდებით ამინდის პროგრამით.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე LPG-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarketi.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: All right. Get up.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980-იანი წლების ბოლოს რალის სამყარო უკვე იცვლებოდა. სიჩქარე აღარ იყო ერთადერთი ფაქტორი. ტექნოლოგია, მართვა და ბალანსი იყო ის, რაც ყველაფერს წყვეტდა. ამ დროს სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც გარედან თითქმის ჩვეულებრივ ჰეჩბექს გავს, მაგრამ რეალურად ეს იარაღი იყო. წარმოგიდგენთ Lancia Delta Integrales. მისი ისტორია იწყება უფრო ადრე, Delta-ს ჩვეულებრივი ვერსიით. მაგრამ როცა Lancia-მ გადაწყვეტა მსოფლიო რალის ჩემპიონატში სერიოზულად დაბრუნება მათ, ეს პლატფორმა აიღეს და სრულიად სხვა დონეზე აიყვანეს. შესაბამისად, ყველაფერი შეიცვალა. დაემატა турбоძრავი, სრულამძრავიანი სისტემა, გაფართოებული корпуსი და აგრესიული აეროდინამიკა. მანქანა გახდა მოკლე, ფართო და საოცრად სტაბილური. ზუსტად ისეთი, როგორც რალის ტრასებში ჭირდება. შედეგი მოვიდა დაუყოვნებლივ. 87 წლიდან Lancia Delta Integrale-მ დაიწყო დომინაცია. მოიგო ზედიზედ მსოფლიო ჩემპიონატი კონსტრუქტორებში. შედეგი, რომელიც დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მიღწევად ითვლება ავტოსპორტში. 6-ჯერ ზედიზედ გამარჯვება. ინტეგრალეს მართავდნენ იმ დროის საუკეთესო მრბოლელები, მათ შორის იუჰა კანკუნენი და მიკი ბიასონი. ისინი სხვადასხვა ზედაპირზე, თოვლზე, ტალახზე, ასფალტზე ერთსა და იმავე შედეგს აჩვენებდნენ გამარჯვებას. მაგრამ ამ ისტორიის ყველაზე საინტერესო ნაწილი ქუჩაში ხდება. როგორც წესები მოითხოვდა Lancia-მ საგზაო ვერსიების გამოუშვა და ასე აღმოჩნდა, რომ ადამიანები ყიდულობდნენ მანქანას, რომელიც რეალურად იყო მსოფლიო ჩემპიონი. როგორია? Delta Integrale სინამდვილეში კომფორტული არ იყო, არც რბილი და არც დამღოლი. კვეთრი, აგრესიული და ძალიან სწრაფი მანქანა იყო და სწორედ ალბათ ამიტომაც გახდა ლეგენდარული. დღეს Lancia Delta Integrale ერთ-ერთ ყველაზე

0: ეს ისტორიის ნაწილია, რომელიც გადმოვიდა ჩემპიონატიდან ჩვეულებრივ გზებზე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: 3 ივლისის ამინდის პროგნოზით შემოგეჭერი თავდა რადიოს ვირტუალურ სივრცეში. დასავლეთ საქართველოში დღეს ხანმოკლედ გაწვიმდება და დღის მანძილზე მესტიაში 20 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება. ოზურგეთსა და ფოთში 26 გრადუსი ყველის. ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ქუთაისში 30 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე უნალეკოდ ჩაივლის დღე. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 28 გრადუსი იქნება. სურემში 24 გრადუსი, თელავსა და გორში 32, რუსთავში 34. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისში, მზიანი ამინდი და პლუს 33 გრადუსი ამოსალოდნელი.
1: ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად დიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგი და ორის კამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის სათიბი 50 ლარად. აიროგრილი 75 ლარად. ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად. მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 44.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლოფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავ სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილს შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი, როგორც წესი, დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულიტ სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულიტთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულიტთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა.

0: მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად დრაი ბრაშინგი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომელსაც ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია, კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით, საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%-ს, ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას.

0: საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს უნდა დავუბრუნდეთ. კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში აუცილებლად უნდა გავიგოთ, როგორია ამ წუთებისთვის. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი ღირს, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: გადაგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლო შენ და შენი ავტომობილი. ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით. ავტორადიოსთან ერთად.
2: ზაფხული ავტორადიოზე.
3: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
4: მაშასა კიდევ ერთხელ მინდა შემოვიჭრა თქვენი ზნებართვით საინტერესო ღონისძიებების ჩამონათვალით და ეს მთელი ნუსხა მინდა ჩვენს ერთგულ რადიო მსმენელებს გავაცნოთვისთვის, რომ 3, 4 და 5 ივლისი უახლოესი დღეები, თუ კი არ იცით სად უნდა დახარჯოთ და დაასრულოთ, ასე ვთქვათ, და ჩააბაროთ ისტორიას, მაშინ მე დაგეხმარებით ერთგვარი აფიშის საშუალებით, რომ დღევანდელი, თუნდაც ხვალინდელი ან 5 ივლისის საღამო იყოს განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი და შესანიშნავი. მოდით 3 ივლისით დავიწყოთ. რიგით მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი ვაინკასტი წყება. აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს სამყარო სომელიეებს, მეღვინეებს

0: ხელოვანებს, ჟურნალისტებსა და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიო სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე დაგხვდება 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები. 5000-ზე მეტი სტუმარი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, მუსიკა და საფესტივალო ატმოსფერო. მუსიკაზე კი იზრუნებს ბერლინელი ლეგენდა DJ Darwin Stepple, ეგრეთ წოდებული კინო DJ. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გამართება. 4 ივლისისთვის გეტყვით თუ რა ხდება Roots Resort-ში. მოკლედ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთი ყველაზე დასამახსოვრებელი მუსიკალური საღამო გელოდებათ. კომპლექსის უნიკალური ღირსივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენთის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2 ცოცხალ ემოციურ მუხტსა და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი საღამოს მელოდიურობას მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულიად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებრივი ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი განუყოფელია. ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება, ხოლო შემდგომ უკვე მაყურებელი სასახლის ბაღში გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარი 9-19 საათზე გაიხსნება. აი ეს გახლავთ უახლოესი 3 დღის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით. ძალიან საინტერესო ღონისძიებების ჩამონათვალი, მე ყველა სასიამოვნო საღამოს გატარებას გესურვებთ. რეგით პირველი სარეკლამო ჭრა გველოდება წინ და საათის 20 წუთზე ამიტის პროგნოზი დანარჩენზე ოდნავ მოგვიანებით.
1: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-451-1-45. შენი სვლა.
2: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქ თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazzi.gr
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: იცი რა არის კეტამო?
5: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიპს.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, ბუდესაქანელა 149 ლარად, გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ახლა კი დროა გავიგოთ, როგორი იქნება ამინდი ხვალ 4 ივლისს შაბათს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც ხანმოკლე წვიმასელოდებიან სინოპტიკოსები. დღის მანძილზე მესტიაში 17 გრადუსის სითბოა მოსალოდნელი, ფოცსა და ბათუმში 27, ოზურგეთში 25, სოხუმში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე გადანაწილდება ტემპერატურა. სურამში 20 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ახალციხეში 23, ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 29 და რუსთავში 32 გრადუსი. რაჩე ხება დედაქალაქს ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი.
3: საზაფხულო თავგადასავლების უცვლელი თანამგზავრი ავტორადიო.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MB-ს იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegedasa da Toyota Center Batums.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
13: დიახ, მეგობრებო, კვლავ შემოგიერთდით. საუბრობთ ჩვენ რუბრიკებში მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში, სადაც უკვე სამიოდე თამაში ხა დაგვრჩა მე-16 ფინალური ეტაპისა და მალე დაიწყება მე-18 ფინალები, შემდეგ მე-4 ფინალები, ნახევარ ფინალები და რა თქმა უნდა გვირგვინი ტურნირისა ფინალი, რომელიც 19 ივლისს თბილისის დროით 23 საათზე შედგება. მაგრამ დე კი ჯერ კიდევ გრძელი გზა არის და მოდით ნახოთ უახლოეს 5 მატჩები, მე-16 ფინალის ბოლო 3 მატჩი გადაგრჩა. დღეს 22 საათზე ავსტრალია ეგვიპტეს ეთამაშება, შემდეგ ღამის 2-ზე არგენტინა კაბოვერდე და დილის 6-ის ნახევარზე უკვე ხვალ გამთენიისას კოლუმბია განას ეთამაშება. რაც შეეხება უკვე მერვე ფინალურ წყვილებს, რომლებიც გარკვეულია 4 ივლისს, ანუ ხვალ 21 საათზე პირველი მერვე ფინალური მატჩი გველის კანადა მაროკოს წინააღმდეგ. პირველ საათზე, ღამის პირველ საათზე, ანუ კალენდარულად უკვე 5 ივლისს პარაგვაი საფრანგეთს დაუპირისპირდება. 6 ივლისს ღამის 12-ზე ბრაზილია ნორვეგია, ღამის 4-ზე მექსიკა ინგლისი რა გაათენებს. ღამეს და 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთი და 7 ივლისს დილის 4-ზე ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას ეთამაშება და 7 ივლისს 20 საათზე არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებული ავსტრალია ეგვიპტის გამარჯვებულს ეთამაშება და ღამის 12-ზე შვეიცარია უკვე კალენდარულად 8 ივლისს შვეიცარია დაუპირისპირდება კოლუმბიასა და განას შორის გამარჯვებულს და გაირკვევა ყველა მეოთხედ ფინალისტი. რაც შეეხება მეოთხედ ფინალებს, ისინი 10 და 12 ივლისს ჩატარდება, ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს გველის მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის პირველზე, ანუ კალენდარულად 19 გამოდის ღამის პირველ საათზეა და ფინალი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 19 ივლისს 23 საათზე გველოდება. ასე რომ იძაბება მდგომარეობა, რჩება უკვე საუკეთესოები საუკეთესოთა შორის და ალბათ უკვე აი ყველაზე ნელ-ნელა პიკს მიაღწევს ყოველივე სახელად მსოფლიოს ჩემპიონატი ფეხბურთში. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ უახლოესი თამაში მე-16 ფინალური გველოდება დღეს 22 საათზე ავსტრალია ეგვიპტეს დაუპირისპირდება და ამ წყულში გამარჯვებული დაელოდება არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებულს, რომელიც ამ ღამით ღამის 2 საათზე შედგება.
12: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე დღეში 5-ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. Brooklyn phone. Remix, remix, remix.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რატომანათებს ავტომობილის ფარები ისე თითქოს შორს მაშუქებია ჩართული მაშინ, როცა ახლოს ხედვის ფარები ანთია? თუ ავტომობილს არც ერთხელ არანაირი საგზაო შემთხვევა არ ქონია, მაშინ შესაბამისად ფარებიც ქარხნული წესით იქნება გასწორებული. თუ ერთხელ მაინც შეცვალეთ შუქ ფარი, თუ მასთან დაკავშირებული რაიმე შიდა დეტალი, ან ერთხელ მაინც მოგიწიათ პატარა შეჯახება წინა მხრიდან, ეს ფარების მდგომარეობა შეცვლიდა და მისი დარეგულირება აუცილებლად დაგჭირდებათ. იმისათვის, რომ საწინააღმდეგო მხრიდან მომავალ ავტომობილს არ შეუქმნათ დაბრკოლება და იმისთვის, რომ სრულფასოვნად გაგინათოთ გზა და გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი ხედვა ღამის პირობებში. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ვაგრძელებთ საუბარს საწვავის ფასებზე. კიდევ ერთხელ შეგვიძლია თვალი გადავავლოთ ბენზინ გასამართისადგურების შემოთავაზებას და შესაბამისად მოგახსენებთ რა ხდება რომპეტროლის ვისოლისა და გალფის ქსელში. რომპეტროლში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი. რა ხდება ვისოლის ბენზინ გასამართსადგურზე? სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი. შეიძლება გალფში წარმოდგენილ ფასებს ასეთი გახლავთ: სუპერი 4 ლარი და 17 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრორეგულარი 3 ლარი და 61 თეთრი, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს.

0: გაიფერადე დღე და ემგზავრე ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM სივრცეში. ეს შენი რადიოა.
1: კიდევ ერთხელ ვალუტის კურსზე მოგაწოდეთ ინფორმაციას. დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დილიდან გვაქვს ინფორმაცია და შესაბამისად ამ დრომდეც, როგორც გადავამოწმეთ, არაფერი შეცვლილა. ისევ 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.64 თეთრი გახლავთ, 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 52 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაყოფ, დაგვიმგზავრებელგან. Авторадио. Дришлагерის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: Шлагерის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen E-T-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ

0: იდეა, სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audim ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო турбоძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audim სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არამხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვა ფული საქმისთვის, ხელოსნის

0: ხარჯებისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის. პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
7: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. ყვავილები 1 ლარიდან, ქოთანი 1 ლარიდან, ნიადაგები 50 თეთრიდან, გასაბერი ლეიბი 29 ლარად, აუზები 8 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგია ჯიზე.
8: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
9: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკ

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით, უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: მოთმეცაცადე 22:00 დადგა დრო ვისაუბრეთ ამინდის პროგნოზზე. ამინდის პროგნოზი კი ხვალისთვის არის მოსალოდნელი. 4 ივლისი შაბათი საქართველოს მასშტაბით წვიმიანი იქნება. როგორც სინოპტიკოსებმა ივარაუდეს, დასავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ გაწვიმდება. დღის მანძილზე მესტიაში 17 გრადუსს ველოდებით, ოზურგეთში 25 გრადუსამდე გაწვება ჰაერი. სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 27 გრადუსი ველოდება, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე წვიმის ფონზე გადანაწილდება ტემპერატურა, მათ შორის სულემში 20 გრადუსი გველის. ცხინვალში 24, ბორჯომსა და ახალციხეში 23, გორში 27, თელავში 29, რუსთავში 32 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს. თბილისში ასევე ხანმოკლე წვიმა და პლუს 31 გრადუსია მოსალოდნელი. რა თქმა უნდა, უნდა და გამოგეთხოვოთ უკვე, რადგან ჩვენს ხელთ არსებული რამდენიმე საათიანი ურთიერთობა აქ სრულდება, თუმცა რა თქმა უნდა, უბრალოდ დაპაუზდება იმისათვის, რომ სხვა მუსიკალურ წამყვანებსაც ჰქონდეთ საშუალება თქვენთან ურთიერთობისა თქვენთვის საუკეთესო განწყობის შექმნის. ამიტომ მოდით მე უკვე გადავინაცვლებ გვერდით და ამ შემთხვევაში ხატიას დავუთმობ ესტაფეტას, რომელიც ფიქრობ, რომ საკმაოდ ხარისხიანად და გემრიელად გაართმევს თავს ამ ყველაფერს და მათ თვითმეტეს პარასკევის საღამოს განწყობას ნამდვილად გასაოცარს შექმნის. როგორც ყოველთვის ავტორადიოც მზად არის თქვენთან ურთიერთობისთვის და საუკეთესო მასპინძლობისთვის სასიამოვნო მუსიკის თუ საოცარი და საინტერესო ინფორმაციების ფონზე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ყველაფერი შედგება თუ კი თავადაც მოინდომებთ და შემოგვიერთდებით სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. მე კვირას შემოგიერთდებით დილის 11 საათიდან, ასე რომ მოსაწყენად რამდენად არ გვცალია. საუკეთესო უქმეებს გისურვებთ დროებით.
3: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის, როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმო

0: არის ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command.
2: You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure. You are a child's plaything.

დღეს ვსაუბრობთ 1995 წელს გამოსულ ანიმაციურ ნამუშევარზე Toy Story, სადაც მოქმედება ვითარდება სამყაროში, სადაც სათამაშოები ცოცხლდებიან. ეს იყო მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული ანიმაციით შეიქმნა, და ასევე პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, რომელიც Pixar Animation Studio აწარმოა. ფილმში პერსონაჟებს ახმოვანებს Tom Hanks-ი, ისევე როგორც Tim Allen-ი და Annie Potts-ი. 1998 წლის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის Teen Toys წარმატების შემდეგ Disney დაუკავშირდა Pixar Animation Studios კომპიუტერული ანიმაციით შექმნილი სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმოების წინადადებით, რომლის სიუჟეტიც პატარა სათამაშოს თვალთა ხედვიდან იქნებოდა მოყოლილი. რეჟისორებმა სიუჟეტის პირველი ვერსიები დაწერეს, თუმცა ისინი Disney-მ უარყო, რადგან სტუდიას ფილმის უფრო მკვეთრი და მძაფრი ტონი სურდა. რამდენიმე წარუმატებელი სიუჟეტური პრეზენტაციის შემდეგ წარმოება დროებით შეჩერდა. ამის შემდეგ სცენარი თავიდან დაიწერა, რათა უკეთ ასახულიყო პიქსარის სასურველი ტონი და მთავარი იდეა. სათამაშოებს ყველაზე მეტად სურთ, რომ ბავშვებმა მათთან ითამაშონ, და სწორედ ეს სურვილი განაპირობებს მათი მედებს, შიშებსა და ქმედებებს.

სათამაშოების ისტორიის პრემიერა გამართა El Capitan Theater-ში, ლოს-ანჯელესში, 1995 წლის 19 ნოემბერს. ფილმი კი ამერიკის კინოთეატრებში 22 ნოემბერს გამოვიდა. გამოსვლისთანავე გახსნის უქმეებზე მან დაამყარა რეკორდი. და საბოლოოდ მსოფლიო მასშტაბით $363 მილიონზე მეტიც გამოიმუშავა. შედეგად, იგი 1995 წლის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი იყო. ფილმმა კრიტიკოსებისგან საყოველთაო აღიარება დაიმსახურა. განსაკუთრებით შეაქეს სცენარი და იუმორი. რენდი ნიუმენის მუსიკალური გაფორმება, ის რომ ანიმაცია იყო ყველა ასაკის მაყურებლისთვის მიმზიდველი. დღემდე ფილმს შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს. კინოს მიმოხილვების აგრეგატორ საიძე Rotten Tomatoes-ზე 100%-იანი მოწონების მაჩვენებელი დაუფიქსირდა, რაც კრიტიკოსების თითქმის ერთსულოვან აღფრთოვანებაზე მიუთითებს. სათამაშოების ისტორია არამხოლოდ კომერციული ჰიტი, არამედ ანიმაციის ისტორიაში გარდამტეხი მოვლენა გახდა, რადგან მან დაამტკიცა, რომ სრულად კომპიუტერულ ანიმაციას შეეძლო სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმატებით შექმნა და ფართო აუდიტორიის მოხიბლა.

მუსიკალურ მხარეს რაც შეეხება რეჟისორ ჯონ ლასეტერს, თავიდანვე არ სურდა რომ სათამაშოების ისტორია მიუზიკლი ყოფილიყო. მისი აზრით, სიმღერების ცავსე ფორმატი ფილმს ნაკლებად ბუნებრივსა და გულწრფელს გახდიდა. მიუხედავად ამისა, დისნეი სურდა რომ ფილმი ყოფილიყო მიუზიკლი. სტუდიას უკვე დიდი წარმატება ჰქონდა მიღწეული ბროდვეის სტილის მუსიკალური ნომრების გამოყენებით, ისეთ ანიმაციებში როგორიც იყო The Lion King და სხვა. დისნეის კლასიკური ნამუშევრები. საბოლოოდ კომპრომისი მოიცებნა. პერსონაჟები თავად არ იმღერებდნენ, მაგრამ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა ფონური სიმღერები, რომლებიც ემოციურ ატმოსფეროს შექმნიდა. ფილმისთვის ორიგინალური სიმღერები, როგორც თავშივე ვახსენეთ, რენდი ნიუმენმა შექმნა.

ღერა ფილმის მთავარ მუსიკალურ თემატიკცა. Და საინტერესო ფაქტია ის, რომ ნიუმენმა იგი მხოლოდ ერთ დღეში დაწერა. დღეს ეს მელოდია თითქმის ისეთივე ცნობილია, როგორც თავად ფილმი. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი Toy Story გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ 1995 წლის 22 ნოემბერს, იმავე კვირაში, როდესაც ფილმი კინოთეატრებში გამოჩნდა.

დღემშვიდობის მეგობრებო, 15:42 წუთი შესრულდა საქართველოში. სწორედ ამ მომენტიდან იღებს სტარტ ჩვენი ურთიერთობა ღამის 10-მდე გასტანს, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, რომ უამრავ საინტერესო მსუბუქ სიახლეს ერთად გადავავლოთ თვალი, მოусმინოთ ბევრ მუსიკას და შევიქმნათ განწყობა და შიგადაშიგ საჭირო ცნობებსაც წარმოგიდგენთ ხოლმე იმისთვის, რომ გქონდეთ მზაობა მიმდინარე დღეებისთვის, თანაც წინ უქმეები. ასე რომ თავს აღარ შეგაწყენთ, ახლა ბევრი საუბრით უბრალოდ სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს გისურვებთ და მომდევნო საათიდან აქტიურად გხვდებით.

0: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
2: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
3: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
8: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
7: თავზე გამახსენდა.
9: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას და ბიტმოლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ავტომობილი მართვის ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი, აუცილებელია ხელის მუხრუჭი მუდმივად გამართულ მდგომარეობაში იყოს, რადგან თუ სტანდარტული მუხრუჭები არ დაიჭერს, ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებით. თუ ხელის მუხრუჭი მუშაობს, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ არ შეიძლება მისი მკვეთრად ბოლომდე ამოწევა, უნდა ამოიციოს იგი თანდათან და ბოლომდე. მკვეთრად ამოქაჩვის შემთხვევაში ავტომობილი მოცურდება, დოზირებულად ამოწევის დროს კი სწორხაზოვნად გაჩერდება. თუ ხელის მუხრუჭი სუსტია, ამ დროს მაქსიმუმ რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ის არის რომ გადმოვიტანოთ ავტომობილის სიჩქარეების ბერკეტი ყველაზე დაბალ სიჩქარეში რაც აქვს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: of you.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არამხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლე 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-4-55-11-45. შენი სვლა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. პირსახოცი 1 ლარად და 50 თეთრად. კარის კომპლექტი 99 ლარად. აირზე მომუშავე წყლის გამაცხელებელი 299 ლარად. ხის მასალა 12 ლარად და 50 თეთრად. ელექტროჩაიდანი 10 ლარად. კონდიციონერი 459 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ. გორგია ჯიზე.
2: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

16 საათი 21 წუთი საქართველოში ჩვენი მორიგის შეხვედრა და ინფორმაცია რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ მოსალოდნელ ამინძე ვარაუდი ხვალინდელი დღისთვის 4 ივლისისთვის უნდა გაგაცნოთ ხვალ ზოგან ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში შედარებით დაიკლებს ტემპერატურა ჰაერი მესტიაში 17 გრადუსამდე გათბება 25 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში 27 სოხუმში ასევე ფოცსა და ბათუმში 28 კი ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას ახალციხეში ისევე როგორც ბორჯომში 23 ცხინვალში 24 გორში 27 თელავში 29 რუსთავში კი 32 გრადუსი იქნება და ბოლოს ვარაუდი უნდა წარმოგიდგინოთ თბილისისთვის ხვალშაბათის უქმე და კიდევ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს ამ დროს ამინდით ან მაშინ როდესაც ზაფხულია ხვალ თბილის ასევე ელის ხან მოკლე წვიმა დღის განმავლობაში თუმცა მაინც შენარჩუნდება მაღალი ტემპერატურა და ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება მომენტში თბილისში 32 გრადუსი სითბოა

0: რეკლამა.
1: ხუთივლის ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: იცი რა არის კეტამო?
8: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
11: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
13: დიახ მეგობრებო, 16:30-ზე კიდევ ერთხელ შემოგიერთეთ იმისათვის, რომ გესაუბროთ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატის შესახებ. დიახ, უკვე ფაქტიურად მერვედფინალურ სტადიას მიუახლოვდით. სულ 3 თამაში გადარჩა 16-ეთ ფინალებისა და საბოლოოდ დაკომპლექტდება მერვედფინალური წყვილები. მაშასე დღეს 22:00-ზე ავსტრალია ეგვიპტეს დაუპირისპირდება. ღამის 2-ზე არგენტინა კაბო ვერდეს ეთამაშება და დილის 6-ის ნახევარზე თბილისის დროით კოლუმბია განას შეხვდება და ამის შემდეგ უკვე ყველა წყვილი გახდება ცნობილი მეროთ ფინალისტებისა. უკვე ცნობილ წყვილებსაც მოგითხრობთ ორი ოდეს სიტყვით. პირველი წყვილი, რომელიც ხვალ 4 ივლისს 21 საათზე შეხვდება ერთმანეთს, ეს გახლავთ კანადასა და მაროკოს ეროვნული ნაკრებები. შემდეგ უკვე ღამის 1 საათზე კალენდარულად 5 ივლისია პარაგვაი საფრანგეთს ეთამაშება, 6 ივლისს ღამის 12-ზე ბრაზილია ნორვეგია, დილის 4-ზე მექსიკა ინგლისი და 23 საათზე პორტუგალია ესპანეთის წინააღმდეგ. ნუ ეს ბოლო ორი თამაში ალბათ, ნუ პრინციპში ბრაზილია ნორვეგიაც საინტერესო იქნება, ყოველთვის რომ დავიდავანებოთ ნორვეგიაში, ყოველთვის ცნობილი ვიკინგი ჰალანდი თამაშობს. და 7 ივლისს უკვე დილის 4 საათზე ამერიკის შეერთებული შტატები ბელგიას დაუპირისპირდებიან, 20 საათზე არგენტინა კაბოვერდეს გამარჯვებული, ავსტრალია ეგვიპტეს გამარჯვებულ შეხვდება და ღამის 12-ზე, ანუ კალენდარულად 8 ივლისს შვეიცარია კოლუმბია განას გამარჯვებულს შეერკინება. მეოთხედ ფინალები უკვე 10 და 12 ივლისს ჩატარდება, ნახევარფინალები 14 და 15 ივლისს იქნება. მატჩი მესამე ადგილისთვის 18 ივლისს ღამის 1 საათზე, ანუ კალენდარულად 19 გამოდის ღამის 1-ზე თბილისის დროით და ფინალი 19 ივლისს 23 საათზეა დაგეგმილი. მაშასე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ დღეს და ღამით უკვე და დილით, ალბათ დილით 6 ნახევარზე ბოლო 3 მე-16 ფინალური მატჩი გველის. დღეს 22 საათზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ავსტრალია ეგვიპტეს ეთამაშება, ღამის 2-ზე არგენტინა კაბოვერდეს შეხვდება და დილის 6-ის ნახევარზე კოლუმბია განას წინააღმდეგ ეთამაშებს.
2: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5 ჯერ, ყველაზე

0: რაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემა წარმოგიდგინათ Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdinger. Erdinger. გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitzdental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitzdental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.
1: Yeah, ladies and gentlemen, this is the 101 whistle.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: мама ეუბნება შვილს. შვილო, შენ უკვე დიდი გოგო ხარ, 13 წლის გახდი და უკვე დროა სექსზე ვილაპარაკოთ. შვილი,
3: არ არის მამიკო პრობლემა, მკითხე რა გაინტერესებს.

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციით საწვავის ფასებზე გვხვდებით ავტორადიოს ეთერში, ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს პრემიუმს 3 ლარა და 78 თეთრად შეიძენთ. ევრო რეგულარის ღირებულება 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. რაც შეეხება გალფის ტარიფებს, 4 ლარა და 17 თეთრად შეიძენთ. სუპერს პრემიუმის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 61, ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს ინფორმაციას ვისოლის ტარიფების შესახებ წარმოგიდგენ, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი ღირს 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 12 თეთრი. მუსიკალური პაუზა, ის ავტორ ჩევა, ასევე შლაგერი გაიჟღერებს ჩვენს ტალღაზე. რამდენიმე წუთში კი რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში ვისაუბროთ უახლოესი დღეების განმავლობაში ჩანიშნულ ღონისძიებებზე, ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით და ერთად მოვიფიქროთ, სად შევიციოთ თავები.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ნუატარებთ ავტომობილს ძალიან სწრაფად და მუდარღვევთ მოძრაობის წესებს. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რომ აგრესიული და ჩქარი ტარება საწოვის მოხმარებას ზრდის და ამასთანავე ხელს უწყობს საბურავებისა და ხუნდების ცვეთას. აგრეთვე ის ვნებს გადაცემათა კოლოფს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: You can't stop me, no. Everything I like to do, I do it.

0: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენს ზაფხულს დაუვიწყარს გახდის. ლაინაპ ავტორადიოზე.
1: დიახ, დაპირებული სიახლეები რუბრიკა ლაინაპის ფარგლებში, ღონისძიებები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანაში იგეგმება, ტარდება და რომელიც თავის შექცევის არაჩვეულებრივი საშუალებაა. დავიწყოთ დღევანდელი დღით. დღეს დაიწყო იგი მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი ვაინკასტი, რომელიც 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. აქ თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიო სტანდარტებს ქმნიან. ფესტივალზე დაგხვდებათ 200-ზე მეტი გამორჩეული ღვინო, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები, დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები. 5000-ზე მეტი სტუმარი მოიყრის თავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. რაც შეეხება მუსიკას, ბერლინელი ლეგენდა DJ დარვინ სტაფელი, ეგრეთ წოდებული კინო DJ, იზრუნებს ამ ყველაფერზე და შექმნის საფესტივალო ატმოსფეროს. ფესტივალი წელს 3 სხვადასხვა დღეს, 3 სხვადასხვა ლოკაციაზე, ფაბრიკაში, თბილისის ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გამართება. რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს 4 ივლისს, როც რეზორტი წარმოგიდგენთ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს, კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამო საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძესა და 4+2-ს, ცოცხალ ემოციურ მუხტზე და ნაცნობი ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს. მოგვიანებით კი აღმოს მელოდიურობას სოსო მალანიას დინამიური დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულად ახალ ენერგიას შემატებს. ავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო დაბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის სწორედ იმ დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი უყვარს. და ბოლოს ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება. კონცერტების სერიის ფარგლებში 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძე და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრეთათვის კარები 19 საათზე გაიღება. მე სასიამოვნო უქმეები უნდა გისურვოთ, სასიამოვნო დღეების და ემოციების და მოგონებების შექმნა მიმდინარე დღეების განმავლობაში და როგორც ხედავთ, ვცდილობ კიდეც რომ დაგეხმაროთ არჩევანის გაკეთებაში. შევხვდებით ერთმანეთს საათის 20 წუთზე ცნობით ამინდზე, მანამდე წინ გადაცემა ადრენალინი გელოდებათ მუსიკასთან ერთად.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა, სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი

0: ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქავილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქავილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქავილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქავილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG ცხოვრება მშვენიერია.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართ

0: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-33-33. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: კიდევ ერთხელ გავაცნობთ ინფორმაციას მოსალოდნელი ამინდის შესახებ. ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათის უქმეა, გახლავთ 4 ივლისი. დასავლეთ საქართველოს ზოგან ხანმოკლე წვიმაელოდება, შედარებით დაიკლებს ტემპერატურაც. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში 25, სოხუმში ასევე ფოცსა და ბათუმში 27, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. გაწვიმდება ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომში 23 გრადუსი, ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, სადაც ამ მომენტში 32 გრადუსი სითბოა, ხანმოკლე წვიმა ხვალ თბილისსაც ელოდება. დედაქალაქში ტემპერატურა 31 გრადუსამდე აიწევს. ჩვენ კი წინ გრილი და სასიამოვნო მუსიკალური პაუზა გველოდება, მოისმენთ ასევე გადაცემას Beauty Line.
1: ისიამოვნეთ წლის ყველაზე სამოგზაურო სეზონით ავტორადიოსთან ერთად.
2: ზაფხული ავტორადიოზე.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიოს სპორტი სოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისიამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიც დენტალი, სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიც დენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმდგენია Coca-Cola.
1: ავტორადიო წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Just drive and dance hits.
1: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: იცი რა არის კეტამო?
6: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. ის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არაქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები, შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი, სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მყარ უჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტდარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ, ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საკალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს კალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. მაგიდა 2 სკამით 79 ლარად. IKEA-ს თეთრეულის კომპლექტი 19 ლარად. ბალახის

0: კატიბი 50 ლარად, აიროგრილი 75 ლარად, ლამინატი 12 ლარად და 50 თეთრად, მაცივარი 199 ლარიდან. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: refer to me as Travis. You can call me sir.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საათის მიწურულს ინფორმაციას წარმოგიდგენთ. ვალუტის კურსზე ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება უნდა წარმოგიდგინოთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2.64 თეთრად, 1 ევროს ფასმა 3 ლარი და 2 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი 3 ლარსა და 52 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრია. წინ ისევ მუსიკაა საათის ავტორ ჩევა და შლაგერი, მომდენო საათის განმავლობაში არაერთხელ შეგხვდებით.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შუქნიშანთან მიახლოებისას, როცა წინ შუქნიშანზე წითელი ანთია, შეეცადეთ შუქნიშანთან მიახლოებისას დაიცვათ გონივრული დისტანცია და იმდენი მოახერხოთ, რომ ჯერ დამოხრუჭება და მერე მანქანის ადგილიდან დაძრა არ დაგჭირდეთ, რადგან ასეთ დროს ავტომობილი კაცილებით მეტ საწოლს მოიხმარს, ვიდრე მაშინ, როცა უკვე დაძრულს რბილა დააჩქარებთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი ოპერა.

0: სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. აუდი მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. კვატრო იმდენა წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პონდე. იმოგზაურეთ ფორტულა, ვიერეის გარეშე. გამოყენებითი საკაიცანი ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: არ მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ის სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ავტორადიოზე ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდ ხვალინდელი დღისთვის 4 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში რაც შეეხება ტემპერატურას მესტიაში 17 გრადუსი სითბო იქნება ჰარი 27 გრადუსამდე გათბება როგორც სოხუმში აგრეთვე ფოცსა და ბათუმში 28 გრადუსი სითბო ელოდება ზუგდიდსა და ქუთაის 25 კი ოზურგეთს იწვიმებს ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში ახალციხეში ასევე ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება გორში 27, ცხინვალში 24, თელავში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსია მოსალოდნელი. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქს, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 32 გრადუს უტოლდება, ხვალ ხანმოკლე წვიმა ელოდება, ტემპერატურა აიწევს 32 გრადუსამდე, ისევე როგორც პრინციპში ამ მომენტში. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, ჩვენ რამდენიმე წუთში ერთმანეთს საინტერესო სიახლეებით ვხვდებით, მანამდე კი წინ მუსიკა გელოდებათ.
3: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრაჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-მდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: და დამატებით 5 ივლისს პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
3: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
4: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გორგია 28 წლისაა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-მდე ფასდაკლებებზე. ოპალის თეფშები 1 ლარად, მუდე საქანელა 149 ლარად. გათბობის ქვაბი 1099 ლარად, აკრილის ჰერმეტიკი 1 ლარად, საუთო ომაგი და 27 ლარად, ბლენდერი 40 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე. 2

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command.

დღეს ვსაუბრობთ 1995 წელს გამოსულ ანიმაციურ ნამუშევარზე Toy Story, სადაც მოქმედება ვითარდება სამყაროში, სადაც სათამაშოები ცოცხლდებიან. ეს იყო მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული ანიმაციით შეიქმნა, და ასევე პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, რომელიც Pixar Animation Studio აწარმოა. ფილმში პერსონაჟებს ახმოვანებს Tom Hanks-ი, ისევე როგორც Tim Allen-ი და Annie Potts-ი. 1998 წლის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის Teen Toys წარმატების შემდეგ Disney დაუკავშირდა Pixar Animation Studios კომპიუტერული ანიმაციით შექმნილი სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმოების წინადადებით, რომლის სიუჟეტიც პატარა სათამაშოს თვალთა ხედვიდან იქნებოდა მოყოლილი. რეჟისორებმა სიუჟეტის პირველი ვერსიები დაწერეს, თუმცა ისინი Disney-მ უარყო, რადგან სტუდიას ფილმის უფრო მკვეთრი და მძაფრი ტონი სურდა. რამდენიმე წარუმატებელი სიუჟეტური პრეზენტაციის შემდეგ წარმოება დროებით შეჩერდა. ამის შემდეგ სცენარი თავიდან დაიწერა, რათა უკეთ ასახულიყო პიქსარის სასურველი ტონი და მთავარი იდეა. სათამაშოებს ყველაზე მეტად სურთ, რომ ბავშვებმა მათთან ითამაშონ, და სწორედ ეს სურვილი განაპირობებს მათი მედებს, შიშებსა და ქმედებებს.

სათამაშოების ისტორიის პრემიერა გამართა El Capitan Theater-ში, ლოს-ანჯელესში, 1995 წლის 19 ნოემბერს. ფილმი კი ამერიკის კინოთეატრებში 22 ნოემბერს გამოვიდა. გამოსვლისთანავე გახსნის უქმეებზე მან დაამყარა რეკორდი. და საბოლოოდ მსოფლიო მასშტაბით $363 მილიონზე მეტიც გამოიმუშავა. შედეგად, იგი 1995 წლის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი იყო. ფილმმა კრიტიკოსებისგან საყოველთაო აღიარება დაიმსახურა. განსაკუთრებით შეაქეს სცენარი და იუმორი. რენდი ნიუმენის მუსიკალური გაფორმება, ის რომ ანიმაცია იყო ყველა ასაკის მაყურებლისთვის მიმზიდველი. დღემდე ფილმს შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს. კინოს მიმოხილვების აგრეგატორ საიძე Rotten Tomatoes-ზე 100%-იანი მოწონების მაჩვენებელი დაუფიქსირდა, რაც კრიტიკოსების თითქმის ერთსულოვან აღფრთოვანებაზე მიუთითებს. სათამაშოების ისტორია არამხოლოდ კომერციული ჰიტი, არამედ ანიმაციის ისტორიაში გარდამტეხი მოვლენა გახდა, რადგან მან დაამტკიცა, რომ სრულად კომპიუტერულ ანიმაციას შეეძლო სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმატებით შექმნა და ფართო აუდიტორიის მოხიბლა.

მუსიკალურ მხარეს რაც შეეხება რეჟისორ ჯონ ლასეტერს, თავიდანვე არ სურდა რომ სათამაშოების ისტორია მიუზიკლი ყოფილიყო. მისი აზრით, სიმღერები ცავს ფორმატი ფილმს ნაკლებად ბუნებრივსა და გულწრფელს გახდიდა. მიუხედავად ამისა, დისნეი სურდა რომ ფილმი ყოფილიყო მიუზიკლი. სტუდიას უკვე დიდი წარმატება ჰქონდა მიღწეული ბროდვეი სტილის მუსიკალური ნომრების გამოყენებით, ისეთ ანიმაციებში როგორიც იყო The Lion King და სხვა. დისნეის კლასიკური ნამუშევრები. საბოლოოდ კომპრომისი მოიცებნა. პერსონაჟები თავად არ იმღერებდნენ, მაგრამ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა ფონური სიმღერები, რომლებიც ემოციურ ატმოსფეროს შექმნიდა. ფილმისთვის ორიგინალური სიმღერები, როგორც თავშივე ვახსენეთ, რენდი ნიუმენმა შექმნა.

სიმღერა You Have Got a Friend in Me. ეს სიმღერა ფილმის მთავარ მუსიკალურ თემატიკაა და საინტერესო ფაქტია ის, რომ ნიუმენმა იგი მხოლოდ ერთ დღეში დაწერა. დღეს ეს მელოდია თითქმის ისეთივე ცნობილია, როგორც თავად ფილმი. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი Toy Story გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ 1995 წლის 22 ნოემბერს, იმავე კვირაში, როდესაც ფილმი კინოთეატრებში გამოჩნდა.

0: რეკლამა.
1: სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-45-11-45. შენი სვლა.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: იცი რა არის კეტამო?
4: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ს მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG, ცხოვრება მშვენიერია.
6: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების

0: უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს, დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რაიმე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ გამოგვიჩნდა დრო იმისთვის, რომ ვისაუბროთ სიახლეებზე და რაღა თქმა უნდა ჩვენი მთავარი სასაუბრო თემა ამ შემთხვევაშიც არის ავტოსიახლეები. საკმაოდ რცელი და საინტერესო ინფორმაციით მოვედი თქვენთან კომპანია Volkswagen-ის შესახებ, რომელიც ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური რესტრუქტურიზაციისთვის ემზადება. მედის ინფორმაციით, კომპანია მომდევნო წლებში მსოფლიოს მასშტაბით 100,000-მდე მუშაო ადგილს შეამცირებს და გერმანიაში 4 საწარმოს დახურვასაც განიხილავს. თუ გეგმა განხორციელდება, ეს საავტომობილო ინდუსტრიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური რეორგანიზაცია იქნება. Volkswagen-ის ხელმძღვანელობამ რესტრუქტურიზაციის გეგმა უკვე წარუდგინა სამეთვალყურეო საბჭო.

წევრებს, თუმცა კომპანია საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ოფიციალური განცხადებით ავტომწარმოებელმა კომენტარისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ საკითხი ჯერ განხილვის პროცესშია. ამასთან კომპანიამ აღიარა, რომ არსებული ბიზნეს მოდელი დღევანდელ პირობებში ყველა ბრენდისთვის აღარ არის მდგრადი. გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა დაიხუროს ვოლსვაგენის ქარხნები ჰანოვერში, ემდენსა და ცვიკაუში, ასევე აუდის საწარმო ნეკარსულში. ამ ობიექტებში დასაქმებული 10,000-ობით ადამიანი და მათი დახურვა დამატებით 45,000-ზე მეტ სამუშაო ადგილს დააყენებს რისკის ქვეშ. შემცირება დაემატება უკვე მოქმედ გეგმას, რომელიც 2030 წლამდე დაახლოებით 50,000 თანამშრომელს შეამცირებს. რესტრუქტურიზაციის მთავარი მიზეზებია ჩინელი ავტომწარმოებლების სწრაფი გაძლიერება, ევროპაში ელექტრომობილებზე მოთხოვნის შემცირება, ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული იმპორტის ტარიფები და კომპანიის ხარჯების ზრდა. განსაკუთრებით რთული მდგომარეობაა ჩინეთში, სადაც ვოლსვაგენმა ლიდერის პოზიცია დაკარგა და ადგილობრივ კონკურენტებს, მათ შორის BYD-სა და ჯილის, ჩამორჩა. გეგმა მხოლოდ სამუშაო ადგილების შემცირებით არ შემოიფარგლება. გავრცელებული ინფორმაციით კომპანია ასევე განიხილავს სტრუქტურულ ცვლილებებს, მათ შორის ძირითადი ვოლსვაგენის ბრენდისა და კომპონენტების დამოუკიდებელ ერთეულებად გამოყოფას, რაც მომავალში მათი ცალკე მართვის ან კაპიტალის ბაზარზე გატანის შესაძლებლობას შექმნის. თუმცა რეორგანიზაციას ძლიერი წინააღმდეგობა ხვდება გერმანიის უმსხვილესმა პროფკავშირმა, ვოლსვაგენის თანამშრომელთა საბჭომ უკვე განაცხადეს, რომ სამუშაო ადგილებისა და ქარხნების დახურვას ყველა შესაძლო გზით შეეწინააღმდეგებიან. წინააღმდეგია ქვემო საქსონიის ხელისუფლებაც, რომელიც ბრენდს ავტოგიგანტ

0: თუმცა ამის წინასწარმეტყველება მაინც ჯერჯერობით რთულია. ძალიან ბევრი საინტერესო ავტოსიახლე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია sami.autoradio.gmail. დაგიტოვებთ მუსიკას, საათში შლაგერს მოისმენთ, რამდენიმე წუთში კი გადაცემა ადრენალინს ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთს მომდევნო საათის განმავლობაში.
1: აუძია კონდიციონერს და რადიო მიმღებს. ერთად გავაგრილოთ ცხელი დღეები.
2: ავტორადიო.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ეკავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად.

0: საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის წარმოიშობა დისბალანსი, სადაც აგრესიული, ხშირად დამანგრებელი პროცესები დომინირებს. საერთო ვითარების ფონზე კანის ნერვული დაბოლოებები, სენსორული რეცეპტორები აქტიურდება და განუწყვეტლივ აწვდის სიგნალს ზურგის ტვინს, რომელიც თავის მხრივ თავის ტვინს გადასცემს შესაბამის ინფორმაციას.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კანის ქავილი ხშირად ამა თუ იმ პათოლოგიური მდგომარეობის ერთგვარი ნიშანია. კანის რეცეპტორების ძლიერი გაღიზიანება კი ზოგჯერ ტკივილს იწვევს. ბუნებრივია იბადება კითხვა, როგორ განვასხვაოთ ნერვული ქავილი კანის პათოლოგიისთვის დამახასიათებელი ქავილისგან. კანის ქავილი ხომ ფსიქიკურ სტრესთან ერთად ბევრ პარაზიტულ და კანის მრავალ დაავადებასაც ახასიათებს: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქავილის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქავილი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქავილის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქავილთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები: ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად მიერე ისლაში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 53.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. გავეცნობთ ამინდის პროგნოზ მოსალოდნელ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 4 ივლისს დასავლეთ საქართველოს ხანმოკლე წვიმაელოდება ზოგან რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას სოხუმში ასევე ფოცსა და ბათუმში 27 მესტიაში 17 ზუგდიდში აგრეთვე ქუთაისში 28 ხოლო ზურგეთში 25 გრადუსი სითბო იქნება იწვიმებს ხოლ აღმოსავლეთ საქართველოსიც ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 23 გორში 27 ცხინვალში 24 თელავში 29 ხოლო რუსთავში 32 გრადუსი იქნება. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს დედაქალაქს, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 31 გრადუსია, როგორც დღეს საღამოს საათებში, უბრალოდ ღამის მონაკვეთში, ასევე ხვალ დღის განმავლობაში ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები ელოდება, ხვალ ტემპერატურა დედაქალაქში 32 გრადუსამდე აიწევს. მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება ჩვენი ეთერი, ჩვენ კი ერთმანეთს რამდენიმე წუთში რუბრიკა ლაინ-აპში შევხვდებით.

0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ვინ ღმერთი ჩემო, როგორი ცივი მზერა გაქვთ.
2: აბა რა იქნება, ერთ ხალში -6-ია, მეორეში -8.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ 42 გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადას

0: ლისას სალონში ძალიან დიდი რღევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები. ავტორ რადიოს ეთერში.

ალბათ თანხდებით იმ საკითხზე, რომ დღეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი და მათ შორის ვარჯიში საკმაოდ აქტუალური საკითხია და ბევრი ადამიანი არის ჩართული ამ ყველაფერში, ზრუნავს საკუთარ სხეულზე, საკუთარ მენტალურ მდგომარეობაზე და ყველაფერ იმას, რასაც შეუძლია ჩვენი ვარჯიში უფრო სასიამოვნო და ხანგრძლივი გახადოს. მივესალმებით მხოლოდ და მხოლოდ. ხო და საინტერესო კვლევა ჩაატარა ფინეთის ერთ-ერთმა უნივერსიტეტმა, ფინეთის უნივერსიტეტმა, მეცნიერების კვლევის მიხედვით ვარჯიშის დროს საყვარელი მუსიკის მოსმენა ადამიანებს საშუალებას აძლევს თითქმის 20%-ით მეტხანს ივარჯიშონ. კვლევარები აღნიშნავენ, რომ მუსიკა ფიზიკურ დატვირთვას არ ამცირებს, თუმცა დაღლილობის შეგრძნებას ამსუბუქებს და ადამიანს ვარჯიშის ბოლომდე მიყვანაშიც ეხმარება. კვლევაში 50 ფიზიკურად აქტიური ზრდასრული მონაწილეობდა. თითოეულმა მონაწილემ ველოტრენაჟორზე 2-1 ერთი ინტენსივობის ტესტი გაიარა, ერთხელ მუსიკის გარეშე, მეორედ კი საკუთარი არჩევანით შერჩეული მუსიკის თანხლებით. შედეგებმა აჩვენა, რომ მუსიკის გარეშე მონაწილეების საშუალოდ 30 წუთს ვარჯიშობდნენ, ხოლო საყვარელი პლეილისტის მოსმენისას ეს დრო 36 წუთამდე გაიზარდა, რაც დაახლოებით 20%-ით გაუმჯობესებას ნიშნავს. ამასთან ორგანიზმის ფიზიოლოგიური დატვირთვის მაჩვენებლები თითქმის იდენტური გახლდათ. ორივე ტესტის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გულისცემის სიხშირისა და ლაქტატის კუნთების დატვირთვის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებლის თითქმის ერთიანი დონე აღენიშნებოდათ, ერთნაირი უფრო სწორად. მკვლევარების განმარტებით მუსიკა არ აუმჯობესებს ფიზიკურ შესაძლებლობებს, თუმცა ვარჯიშის დროს ყურადღება დაღლილობისგან სხვა მიმართულებით გადააქვს, რის შედეგადაც ადამიანები უფრო დიდხანს აგრძელებენ დატვირთვას. მეცნიერების შეფასებით ეს მეთოდი განსაკუთრებით სასარგებლოა მათთვის, ვისაც რეგულარული ვარჯიშის ჩვევის ჩამოყალიბება უჭირს. მათი თქმით, საყვარელი მუსიკა ფიზიკური აქტივობის გასაზრდელად ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ხელმისაწვდომი საშუალებაა, რადგან დამატებით ხარჯებსა და სპეციალურ აღჭურვილობას არ საჭიროებს. ასე და ამგვარად, მეგობრებო, ეს კიდევ ერთი დადასტურება იმის, თუ რამდენად კარგი საქმეების დატრიალება შეუძლია საყვარელ მუსიკას. მუსიკას დაგიტოვებთ სწორედაც რომ ავტორადიოზე და შეხვდებით ერთმანეთს უკვე რამდენიმე წუთში ინფორმაციით საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ხულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები.

0: ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ საფხოლის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
3: MBC ბანკ წერტილი G.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრს საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი არ იყო.
1: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გუშინ თბილისის ერთ-ერთ ბარში დიდი ჩხუბი ატყდა. მოჩხუბრებმა თურმე სულ სელფის ჯოხები ურტყეს ერთმანეთს თავში. ხო

0: საკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ გხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასებზე, ამ შემთხვევაში რომპეტროლის ვისოლის, სოკარისა და პორტალის მონაცემებს გადავავლოთ თვალი. 4 ლარი და 22 თეთრი ლიტრის სუპერის ფასი რომპეტროლში, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3.78 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს. სოკარში სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად ჩაასხამთ. პრემიუმი 3.75 ევრო, რეგულარი 3.60 ევრო, დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს და ბოლოს პორტალის ტარიფები: სუპერი 3.74, პრემიუმი 3.59 ევრო, რეგულარი 3.39 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია.

0: რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთი გადაადგილდებოდა, ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა – სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. Audi მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. Quattro იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარაა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping-ე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. გატესტე selfie-ს გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ს ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველდღე დღეში 5ჯერ. ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის სპონსორია ესპანური ლუდი ესტრია გალისია. ესტრია გალისია, შეიგრძენი ესპანეთის ხასიათი. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა ბლიცდენტალი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. ბლიცდენტალი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გხვდებით ინფორმაციით ამინდზე, რომელიც ხვალ 4 ივლისს შაბათის უქმეს გველოდება. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა ხვალ დასავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა მესტიაში 17 გრადუსამდე აიწევს, ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება ოზურგეთში, რაც შეეხება სოხუმს, ფოთსა და ბათუმს თანაბარი 27, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაის 28 გრადუსი სითბოელოდება. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხესა და ბორჯომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 24, გორში 27, თელავში 29, ხოლო რუსთავში 32 გრადუსია ნავარაუდები.

0: რეკლამა. სიახლე კავკასუს ავტოსგან. ისარგებლენ 0%-იანი დაფინანსებით და გაისამაგე შენი შემოსავალი. ავტომობილის აუქციონზე შეძენისას გადაიხდი მხოლოდ 30%. ხოლო დარჩენილი თანხა პორჩი ჩამოსვლის შემდეგ შეგიძლია დაფარო. თანაც 0%-ოდ. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-2-55-11-45. შენი სვლა.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გულითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ზაფხული საუკეთესო დროა საყოფა ცხოვრებო ტექნიკის გასაახლებლად. LG-ის მაცივრები, სარეცხის მანქანები და ჭურჭლის სარეცხის მანქანები 25%-ამდე ფასდაკლებით. LG. ცხოვრება მშვენიერია.
5: და დამატებით 5 ივლისს. პლუსის დაბადების დღის პარტნიორ კომპანიებში ნიფტები შეგიძლია გაურმაგებული პლუსკულებით იყიდო. 5 ივლისი გაურმაგების დღეა.
6: გორგია 28 წლისა. მოდი 2 ივლისიდან სენსაციულ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად, მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად, აბაზანის ავეჯი 99 ლარად, ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ გორგიაჯიზე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-51-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქთავაზობთ ბუასილის მკურნალობას სტაფილოთი. თუ არ გიშველათ, შეჭამთ და მხედველობას მაინც გაიუმჯობესებთ. დი

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. შესაძლებელია თუ არა არაპროფესიონალისთვის გარეგნული დაზიანებების მიხედვით იმის გაგება, არის თუ არა მანქანა დაზიანებული და აღდგენილი. შევხედოთ ავტომობილს გვერდიდან, რომელი მხრიდანაც სხვადასხვა ნივთი რეკლავს. თუ ის აღდგენილია, იოლად შეემჩნევა ტალღები, ანუ მას არ ექნება იდეალურად სწორი ზედაპირი. ავტომობილი იღებება ნაჭრებად, ცალკე ფრთა, ცალკე კარი, გარდამავალ ადგილებში კი ყველაზე მეტად ეთყობა დეფექტები. თუ კარსა და ფრთას შორის დიდი განსხვავებაა, ეს ნიშნავს, რომ ის მხოლოდ შეხებილი კი არა, აღდგენილიცაა. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-101.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს 5 ივლისს ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მირანდა ცოტა დაგგვიანდა.
9: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: თუ ეძებთ სამსახურს შემდეგი პირობებით, კვირაში 2 სამუშაო დღე, ხელფასი 2-3000 ლარი, შვებულება 52 სამუშაო დღე, დავინეკეთ და ერთად მოვზევნოთ.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკმაყოფ, დაგვიმგზავრე გალგან. ავტორადიო. სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე line up-ს ყოველდღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. Line up. Line up. ავტორადიოზე.
1: დავით ერთმანეთს რუბრიკაში line up და საუბრობთ მიმდინარე დღეების განმავლობაში დაგეგმილ გონისძიებებზე. ვიწყებთ სწორ დღევანდელი დღით, რადგან დღეს მესამე კინოსა და ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი Winecast-ი დაიწყო, სადაც თქვენ შეხვდებით ოსკაროსან რეჟისორებს, მსოფლიოს წამყვან სომელიებს, მეღვინეებს, ხელოვანებს, ჟურნალისტებს და ადამიანებს, რომლებიც საკუთარ სფეროში მსოფლიოს სტანდარტებს ქმნიან. 200 მეტი გამორჩეული ღვინო დაგხვდებათ ფესტივალზე, რომელიც კვირა დღემდე გასტანს, კვირის ჩათვლით, კვირა დღის ჩათვლით, ქართული და საერთაშორისო კინოპროგრამა, მასტერკლასები, შეხვედრები და დისკუსიები, გამოფენები და ინსტალაციები. 5000-ზე მეტი სტუმარი მოიყრის თავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან. მუსიკაზე აიზრუნებს DJ Darwin Stapeli, ეგრეთ წოდებული კინო DJ, და შექმნის დაუვიწყარ საფესტივალო ატმოსფეროს. ფესტივალი წელს სამ სხვადასხვა დღეს, სამ სხვადასხვა ლოკაციაზე, 3-5 ივლისს ფაბრიკაში, ღვინის მუზეუმსა და შატო მუხრანში გამართება. რაც შეეხება კვირის უქმეს, უკაცრავად შაბათის უქმეს, ხვალინდელ დღეს Roots Resort-ი წარმოგიდგენთ ზაფხულის სეზონის ერთ-ერთ ყველაზე დასამახსოვრებელ მუსიკალურ საღამოს. კომპლექსის უნიკალური ღია სივრცე უმასპინძლებს ღონისძიებას, რომელიც სპეციალურად ცოცხალი შესრულებისა და ესთეტიკური დასვენების მოყვარულთათვის შეიქმნა. საღამოს საფუძვლად უდევს მუსიკალური კონტრასტებისა და ხასიათის სინთეზი. ივენტის პირველი ნაწილი მთლიანად დაეთმობა გიორგი ცხადაძისა და 4+2-ის ცოცხალ, ემოციურ მუხცა და ნაცნობ ჰიტების ორიგინალურ ინტერპრეტაციებს, ხოლო მოგვიანებით საღამოს მელოდიურობა სოსო მალანიას დინამიკური და რიტმული მუსიკალური სეტი ჩაანაცვლებს, რაც ღამეს სრულად ახალ ენერგიას შემატებს. საავტორო პროგრამა პრემიუმ კლასის გარემო და ბუნებასთან ინტეგრირებული ლანდშაფტი ქმნის დახვეწილ სივრცეს მათთვის, ვისთვისაც ხარისხიანი მუსიკა და კომფორტი განუყოფელია. 5 ივლისი ეროვნული სასახლის ბაღში დაუვიწყარი მუსიკალური დღეები გრძელდება კონცერტების სერიის ფარგლებში. კვირას 5 ივლისს ნატალია ქუთათელაძისა და დავით ალადაშვილის კონცერტი ეროვნული სასახლის სარკეებიან დარბაზში დაიწყება და მაყურებელი სასახლის ბაღში შემდეგ გადაინაცვლებს. დამსწრესათვის კარები 19 საათზე გაიღება.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საათის დასასრულს ინფორმაცია საწვავის ფასების შესახებ წარმოგიდგენთ გალფის, რომპეტროლისა და ვისოლის მონაცემებს გადავავლებ თვალს. გალფში სუპერი 4 და 17, პრემიუმი 3 და 77 ევრო, რეგულარი 3 და 61 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს რომპეტროლში. სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად, ევრო რეგულარ 3 ლარად და 59 თეთრად, ხოლო ევრო დიზელ 3 ლარად და 99 თეთრად შეიძენთ. რაც შეეხება ვისოლის ტარიფებს, 4 ლარი და 18 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმი 3 და 78 ევრო, რეგულარი 3 და 63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 1980 წელი. ჟენევის ავტოსალონი. ავტომობილების სამყაროში ყველაფერი უკვე თითქოს აღმოჩენილია. სისწრაფე, სიმძლავრე, დიზაინი. მაგრამ სცენაზე გამოდის მანქანა, რომელიც ამტკიცებს, რომ გამარჯვებისთვის მხოლოდ ძალა არ არის საკმარისი. და ასე გამოჩნდა Audi Quattro. იმ პერიოდში ავტოტრანსპორტში დომინირებდნენ უკანა ამძრავიანი მანქანები. ითვლებოდა, რომ სრული ამძრავი ზედმეტად მძიმე და რთული იყო სწრაფი ავტომობილებისთვის, მაგრამ Audi-მ გაბედა და ეს წარმოდგენა დააყენა თავდაყირა. იდეა ეკუთვნოდა ინჟინერს იორგ ბენსინგერს. ზამთარში ჩატარებული ტესტირებისას მან შენიშნა, რომ სამხედრო ყველგანმავალი Volkswagen IT-ის თოლსა და ყინულზე ბევრად უკეთ გადაადგილდებოდა ვიდრე სპორტული ავტომობილები. სწორედ ამ დაკვირვებამ დაბადა რევოლუციური იდეა სრულამძრავიანი სპორტული მანქანის შექმნა. Audi-მ ეს იდეა აქცია რეალობად. 1980 წელს წარმოდგენილი Quattro აღჭურვილი იყო ტურბოძრავითა და მუდმივი სრულამძრავიანი სისტემით. შედეგი აღმოჩნდა განსაცვიფრებელი. შესანიშნავი მოჭიდება, სტაბილურობა და კონტროლი ნებისმიერ ზედაპირზე. მაგრამ Quattro-ს ნამდვილი დიდება რალის ტრასებზე დაიბადა. მსოფლიოს რალის ჩემპიონატში Audi-მ სწრაფად დაამტკიცა თავისი უპირატესობა. ჰანუ მიკოლა 83 წელს მსოფლიო

0: ჩემპიონი გახდა, ხოლო სტიგ ბლომკვისტი 84 წელს იგივე წარმატებას იმეორებს. აუდი მოიპოვა კონსტრუქტორთა ტიტულები და სამუდამოდ შეცვალა ავტოსპორტის ისტორია. კვატრო იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა, რომ კონკურენტებმა მალევე მიბაძეს. სრული ამძრავი სტანდარტად იქცა, არა მხოლოდ რალიში, არამედ ყოველდღიურ ავტომობილებშიც. ეს იყო ინოვაცია, რომელმაც ტექნოლოგიური ეპოქა შექმნა. Audi Quattro მხოლოდ გამარჯვებების სიმბოლო არ ყოფილა. ის გახდა ბრენდის იდენტობის საფუძველი. დღეს Quattro Audi-სთვის მხოლოდ ტექნოლოგია აღარა. ეს არის ფილოსოფია, რომელიც უსაფრთხოებას, სტაბილურობასა და სისწრაფეს აერთიანებს. დღეს 10 წლების შემდეგ Quattro კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ავტომობილად ავტოისტორიაში, რადგან მან დაამტკიცა, რომ ნამდვილი რევოლუცია მხოლოდ გაბედული იდეით იწყება.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურე კომფორტულად დიარე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Elvara Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: როცა მე და ჩემ ცოლს ქორწილი ჰქონდა, შენ პირდა, რომ მას მთელი ცხოვრება ერთი ადამიანი ეხმარებოდა. შემდეგ გაირკვა, რომ ეს ერთი ადამიანი დედამისია. მაგის დედა.

ერთი თვის განმავლობაში ავტორადიო სპორტი მსოფლიო ჩემპიონატს დაეთმობა. ყოველ დღე, დღეში 5ჯერ, ყველაზე სწრაფად გაიგე რა მოხდა. მოისმინე ინფორმაცია მომავალი მატჩების შესახებ. ისე ამოვნე ფეხბურთით. უსმინე ავტორადიოს და იყავი მსოფლიო ფეხბურთის ეპიცენტრში. სპორტი ავტორადიოზე. გადაცემის წარმოდგენია Coca-Cola. გადაცემის სპონსორია გერმანული ლუდი Erdingeri. Erdingeri, გემო, რომელიც გამორჩეულ მომენტებს ქმნის. გადაცემის სპონსორია სტომატოლოგიური კლინიკა Blitz Dental-ი სპორტული სტომატოლოგიის ხაზი. Blitz Dental-ი, გაიღიმეთ თავდაჯერებულად.

0: Guild. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
5: პროგნოზ მოსალოდნელ ამინძემ, ხვალინდელი დღისთვის, დღეისათვის ბოლო ჯერ წარმოგიდგენთ მეტეოროლოგები. ხვალ დასავლეთ საქართველოში ზოგან წვიმას, ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 17, სოხუმში ასევე 20 და ბათუმში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28, ხოლო ზურგეთში 25 გრადუსი იქნება. იწვიმებს აღმოსავლეთ საქართველოშიც, ტემპერატურა ახალციხესა და ბორჯომში 23, გორში 27, ცხინვალში 24, თელავში 29, რუსთავში კი 32 градуси იქნება და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის ხანმოკლე წვიმა ელოდება ხვალ თბილისსაც დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 32 градусამდე აიწევს ამ მომენტში კი 28 градуси ფიქსირდება წინ მუსიკალური პაუზაა რამდენიმე წუთში გადაცემა სინემას მოისმენ ჩვენ კი საათის ბოლოს კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს

0: რეკლამა.
1: 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. eShopping-ზე online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფი ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: გორგია 28 წლისა. მოდი, 2 ივლისიდან სენსაციურ 78%-ამდე ფასდაკლებებზე. დივანი 199 ლარად, ხრახნდამჭერი 38 ლარად. მარშალის ჭერი საღებავი 69 ლარად. აბაზანის ავეჯი 99 ლარად. ხუთწალიანი დანების ნაკრები 10 ლარად. გვეწვიეთ ფილიალებში ან შეიძინეთ ონლაინ.

შეგვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 11 54.

0: სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, ექიმო, დამეხმარეთ. სანახევროდ ყრუ ვარ. აბა შევამოწმოთ. გაიმეორეთ რასაც გეტყვით.
3: 44.
2: 22 მითხარით, ექიმო? 22?

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: I alone have information that reveals this weapon's only weakness. And you, my friend, are responsible for delaying my rendezvous with Star Command.
2: You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure. You are a child's plaything.

დღეს ვსაუბრობთ 1995 წელს გამოსულ ანიმაციურ ნამუშევარზე Toy Story, სადაც მოქმედება ვითარდება სამყაროში, სადაც სათამაშოები ცოცხლდებიან. ეს იყო მსოფლიოში პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული ანიმაციით შეიქმნა, და ასევე პირველი სრულმეტრაჟიანი ნამუშევარი, რომელიც Pixar Animation Studio-მ აწარმოა. ფილმში პერსონაჟებს ახმოვანებს Tom Hanks-ი, ისევე როგორც Tim Allen-ი და Annie Potts-ი. 1998 წლის მოკლემეტრაჟიანი ფილმის Teen Toys წარმატების შემდეგ Disney დაუკავშირდა Pixar Animation Studios კომპიუტერული ანიმაციით შექმნილი სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმოების წინადადებით, რომლის სიუჟეტიც პატარა სათამაშოს თვალთა ხედვიდან იქნებოდა მოყოლილი. რეჟისორებმა სიუჟეტის პირველი ვერსიები დაწერეს, თუმცა ისინი Disney-მ უარყო, რადგან სტუდიას ფილმის უფრო მკვეთრი და მძაფრი ტონი სურდა. რამდენიმე წარუმატებელი სიუჟეტური პრეზენტაციის შემდეგ წარმოება დროებით შეჩერდა. ამის შემდეგ სცენარი თავიდან დაიწერა, რათა უკეთ ასახულიყო Pixar-ის სასურველი ტონი და მთავარი იდეა. სათამაშოებს ყველაზე მეტად სურთ, რომ ბავშვებმა მათთან ითამაშონ, და სწორედ ეს სურვილი განაპირობებს მათი მედებს, შიშებსა და ქმედებებს.

სათამაშოების ისტორიის პრემიერა გამართა El Capitan Theater-ში, ლოს-ანჯელესში, 1995 წლის 19 ნოემბერს. ფილმი კი ამერიკის კინოთეატრებში 22 ნოემბერს გამოვიდა. გამოსვლისთანავე გახსნის უქმეებზე მან დაამყარა რეკორდი. და საბოლოოდ მსოფლიო მასშტაბით $363 მილიონზე მეტიც გამოიმუშავა. შედეგად, იგი 1995 წლის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი იყო. ფილმმა კრიტიკოსებისგან საყოველთაო აღიარება დაიმსახურა. განსაკუთრებით შეაქეს სცენარი და იუმორი. რენდი ნიუმენის მუსიკალური გაფორმება, ის რომ ანიმაცია იყო ყველა ასაკის მაყურებლისთვის მიმზიდველი. დღემდე ფილმს შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს. კინოს მიმოხილვების აგრეგატორ საიძე Rotten Tomatoes-ზე 100%-იანი მოწონების მაჩვენებელი დაუფიქსირდა, რაც კრიტიკოსების თითქმის ერთსულოვან აღფრთოვანებაზე მიუთითებს. სათამაშოების ისტორია არა მხოლოდ კომერციული ჰიტი, არამედ ანიმაციის ისტორიაში გარდამტეხი მოვლენა გახდა, რადგან მან დაამტკიცა, რომ სრულად კომპიუტერულ ანიმაციას შეეძლო სრულმეტრაჟიანი ფილმის წარმატებით შექმნა და ფართო აუდიტორიის მოხიბლა.

მუსიკალურ მხარეს რაც შეეხება რეჟისორ ჯონ ლასეტერს, თავიდანვე არ სურდა რომ სათამაშოების ისტორია მიუზიკლი ყოფილიყო. მისი აზრით, სიმღერები ცავს ფორმატი ფილმს ნაკლებად ბუნებრივსა და გულწრფელს გახდიდა. მიუხედავად ამისა, დისნეი სურდა რომ ფილმი ყოფილიყო მიუზიკლი. სტუდიას უკვე დიდი წარმატება ჰქონდა მიღწეული ბროდვეის სტილის მუსიკალური ნომრების გამოყენებით, ისეთ ანიმაციებში როგორიც იყო The Lion King და სხვა. დისნეის კლასიკური ნამუშევრები. საბოლოოდ კომპრომისი მოიცებნა. პერსონაჟები თავად არ იმღერებდნენ, მაგრამ ფილმში გამოყენებული იქნებოდა ფონური სიმღერები, რომლებიც ემოციურ ატმოსფეროს შექმნიდა. ფილმისთვის ორიგინალური სიმღერები, როგორც თავშივე ახსენეთ, რენდი ნიუმენმა შექმნა.

სიმღერა You Have Got a Friend in Me. ეს სიმღერა ფილმის მთავარ მუსიკალურ თემატიკაა და საინტერესო ფაქტია ის, რომ ნიუმენმა იგი მხოლოდ ერთ დღეში დაწერა. დღეს ეს მელოდია თითქმის ისეთივე ცნობილია, როგორც თავად ფილმი. ფილმის ოფიციალური საუნდტრეკი Toy Story გამოვიდა Walt Disney Records-ის მიერ 1995 წლის 22 ნოემბერს, იმავე კვირაში, როდესაც ფილმი კინოთეატრებში გამოჩნდა.

0: რატომ უნდა იმგზავროს ეჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.
1: ჩვენი მორიგი შეხვედრა და ინფორმაცია ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილებით ამერიკული დოლარი 2 ლარად და 64 თეთრად, 1 ევრო 3 ლარად და 2 თეთრად შეფასდა. გერმანკა სტერლინგი 3 ლარს და 52 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასმა 5 თეთრი შეადგინა. ეს გახდა ბოლო ინფორმაცია, რომელიც მინდოდა დღევანდელი დღისთვის თქვენთვის გამეზიარებინა. მე გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილები და ტრადიციულად გიხდით მადლობას ყურადღებისთვის. ერთმანეთს ხვალ დილიდან შევხვდებით, რომ დიდი ხნით არა, თუმცა საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ტრადიციულად. კარგად.

0: რეკლამა. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: ჩვენი კანი მგრძნობიარეა და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

გამარჯობა. ეხლა კი შემდეგი ნომერი ნამდვილი მამაკაცებისათვის. ჩაიწერეთ 501 24 8. ეკა!

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: ფრიზეთერი სამდგენია. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: მენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ყველა მიცის, რომ ნერვულ ფსიქიკური გადაძაბვა ხშირად ცალკეულ დაავადებათა განვითარების ან გამწვავების მაპროვიცირებელი ფაქტორია, მათ შორის კანის პათოლოგიების. გამოხატულ სიმპტომებს შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია კანის ქავილს. ნერვულ ნიადაგზე ზოგს ხელები, ფეხები, თავი ან სხეულის სხვა მიდამოებზე ექავება. აღნიშნული სიმპტომი საზოგადოდ დიდ დისკომფორტსა და მოუსვენრობას იწვევს. ნერვულ ნიადაგზე აღმოცენებული ქავილის კლინიკური სურათი ძალზე სხვადასხვაგვარია. ამიტომ სწორი დიაგნოზის დასმა არც ისე ადვილია. მით უმეტეს, სტრესზე რეაქცია შესაძლოა მოგვიანებით გამოვლინდეს. თანაც ყოველ ადამიანთან ინდივიდუალურად. საქმე ის გახლავთ, რომ მუდმივი მოუსვენრობა, შფოთვა, განგაში და ნერვული გადაძაბვა იმუნურ სისტემას ძლიერ დარტყმას აყენებს. ამ შემთხვევაში იმუნური სისტემის სამიზნედ საკუთარი ორგანიზმის უჯრედები იქცევა. დამცავდა აგრესიულ მექანიზმებს შორის

0: მუნს, ჭინჭრის ციებას, დერმატიტს, მიკოსს და სხვა. ნერვული ქაველის შემთხვევაში დამამშვიდებელი საშუალებები ეფექტს ახდენს და სიმპტომს აცხრობს. თუ ქაველი დამამშვიდებელი საშუალების მიღების შემდეგაც იმავე სიმძაფრით გაგრძელდა, აუცილებელია ექიმთან მისვლა და სათანადო გამოკვლევების ჩატარება. თვითმკურნალობა სედატიური და დეპრესიის საწინააღმდეგო ძლიერი საშუალებებით არ შეიძლება. მიჩვევას, ძილიანობას, ტვინში მიმდინარე განსაზღვრული პროცესების შეკავებას იწვევს. ნერვული ქაველის შემთხვევაში თამამად შეგიძლიათ მიიღოთ კატაბალახას, შავბალახას, პიტნის ნაყენები. ნერვულ ქაველთან ბრძოლის ხალხური საშუალებებიდან გირჩევთ გამოიყენოთ ძმარი ან პომიდრის წვენი. თუ კანის შესაბამის უბნებს ძმრის 9%-იან წყალხსნარში ან პომიდრის წვენის წყალხსნარში თანაფარდობით 2:1-თან დასოლებული დოლბანდის ნაჭრით დაიმუშავებთ, შვებას იგრძნობთ. კარგია აგრეთვე სალბის, გვირილის, მუხის ქერქის აბაზანები და გამაგრილებელი ეფექტის მქონე კრემები, ქაფურის, პიტნის, ევკალიპტის. პროფილაქტიკისთვის მნიშვნელოვანია ნერვული სისტემის გაკაშება, სტრესისადმი მდგრადობის გამომუშავება, საპასუხო რეაქციათა გაწონასწორება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო ტრიბუნაზე თუ ეკრანთან, არ გაჩერდე და უგულშემატკივრე საქართველოს საგალათბურთო ნაკრებს ხუთივლის ესპანეთის წინააღმდეგ. საქართველოს ბანკი, საქართველოს გალათბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი სპონსორი.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: ენ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა.
5: 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რეკლამა.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-00-00 starlinki.gr starlinki ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმესტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმესტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: გადავიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
2: Get up.

0: რეკლამა. 5 ივლისს ექსტრა ჯიზე პლუს ქულებით გადახდისას 50%-იანი ფასდაკლება და დამატებითი 40%-ამდე შეთავაზებები გეგულება. e-shopping online. აღნიშნე პლუსის დაბადების დღე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც

0: მომართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-33-33. ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანთებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ 1 ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
2: Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ويكენდი 95.5-სა და

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Let's light it up. Let's

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.